0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: no.
1: Till the birds can hardly fly.

0: Planet.
1: Thank you. We thank you kindly.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: addio vecchio campione, vecchio boxer.
1: Kao nekad u sedam.

0: Para Rudi, Pula se budi. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Spremna bika, to može sve ostati, ha? Eko, draga Istra, finita in delusione est. Jest, jest.

da sam mudro mučao, sigurno bih više profitao. I valjda će nikad od ovih čovjekolikih gljiva imati koristi od Boga raspadanja. Umoran sam, iscrpljen, idi u kurac. Izgleda da je samo dreamer kako ja moga pofumati da si drugačija. Mea culpa, kriva procjena.

U Puli 21 stupanj u 8 sati i danas je upozorenje žuto za grmljavinsku oluju za ovo područje. Kažu meteorolozi da će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom još u prvom dijelu dana, a te lokalno s obilnom oborinom. Poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na sjeverozapadni, a navečer na buru u jačanju. More malo do umjereno lovito, najniže jutarnje temperature do 21, a najviše dnevne do 26. Biometeorološka prognoza je nepovoljna, osjet ugode trenutno kaže da je ugodno, vlažnost 86%.

HEP kaže da će u Studenčeva ulica, Studenčeva ulica, kućni brojevi 135 u Puli, iskreno nikad čuo za tu ulicu, isprike, onima koji tamo žive, 8:30 isključiti struju do 12 sati. I to je jedini, dakle, najavljeni rad iz HEP-a, Studenčeva ulica, kućni brojevi 135.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A prije točno 25 godina dogodio se 9/11, to jest onaj napad na New York, kako ga neki nazivaju. Jedan događaj koji je nepovratno promijenio svijet. U današnjem izdanju New York Timesa Redley Balko, istraživački novinar, piše o posljedicama na američko društvo koje je donio taj napad, a možda i ne samo na američko. Kaže u naslovu, zagovornici građanskih sloboda znali su da će se ovo dogoditi, trebali smo ih poslušati. Svega 6 tjedana nakon napada 11. rujna 2001. godine, američki kongres gotovo bez rasprave donio patriotski zakon, Patriot Act. Senator Russ Feingold, jedini koji je u Senatu glasao protiv, posle je posvjedočio da većina njegovih kolega zakon nije niti pročitala. Dakle, glasanje je bilo otprilike 98-1. Znači, jedino taj Russ Feingold je glasao protiv. Savezna vlada preko noći je dobila nezapamćene ovlasti, tajne naloge za pretres, bez hitnog obavještavanja mete, danonoćni nadzor građana, prikupljanje digitalnih podataka, bez sudskog naloga i neograničeno pritvaranje stranaca bez suđenja.

Zagovornici građanskih sloboda već su tada upozoravali na tri ključne stvari. Prvo, novi mehanizmi ne bi spriječili napade 11. rujna. Drugo, povijest pokazuje da država izvanredne ovlasti vrlo brzo preusmjeri na svakodnevni rutinski policijski rad. I treće, ono najvažnije, zamislite ove iste poluge moći u rukama čovjeka koji nema nikakvog obzira prema demokratskim institucijama i normama. I bili su ignorirani. Ekonomski povjesničar Robert Hayes ovaj fenomen naziva učinkom čegrtaljke. Kada izbije velika kriza ili rat, vlast traži izvanredne ovlasti uz obećanje da su privremene i strogo ciljane. No, zupčanik čegrtaljke kreće se samo u jednom smjeru. Kada kriza prođe, nove ovlasti ostaju trajno, primjenjuju se sve šire i potpuno se odvajaju od razloga zbog kojeg su uopće stvorene. Tako je bilo i s patriotskim zakonom. Umjesto terorizma, savezne agencije su nove ovlasti okrenule prema unutra. Prema građanima Amerike. Službena izvješća otkrila su da je FBI u samo 2 godine poslao preko 140 tisuća tajnih zahtjeva za uvid u podatke, od kojih je tek jedan jedini bio povezan s terorizmom. Takozvani nalozi za viri i pretraži, sneak and peek, narasli su na više od 5.500 godišnje, pri čemu se 80% odnosilo na obične slučajeve zlouporabe droga, a tek 0.6% na terorizam. Kasnijim uvođenjem internih procjena, agenti su dobili pravo na praćenje i ispitivanje bez ikakve osnovane sumnje. Umjesto terorističkih ćelija, pod prismotrom su završili antiratni aktivisti, ekološki pokreti poput Greenpeace-a, Udruge za prava životinja i pokret Black Lives Matter. Kroz mandate Georgea Busha i Baracka Obame izvršna je vlast prisvojila pravo na likvidacije naoružanim dronovima izvan granica SAD-a, čak i nad vlastitim građanima, dok su sudovi i kongres sustavno uzmicali osiguravajući dužnosnicima širok imunitet. Danas, četvrt stoljeća poslije, živimo scenarij na koji se uzalud upozoravalo. Uzalud se budiš. Donald Trump, nastavlja Randy Balko, koristi svaku izvanrednu ovlast stvorenu nakon 11. rujna 2001. za vlastite političke ciljeve. Proglašava izvanredna stanja ondje gdje ih nema. Šalje nacionalnu gardu i marince na ulice gradova poput Chicaga, Portlanda ili Los Angelesa, unatoč izričitom protivljenju saveznih guvernera. Poziva se na vojne zakone i privilegije državne tajne kako bi blokirao sudski nadzor nad masovnim deportacijama. Građani koji prosvjeduju protiv militarizirane imigracijske službe ICE administracija naziva domaćim teroristima, dok se kritika i snimanje policijskih službenika tretiraju kao kazneno djelo. I sam ICE je stvorio upravo nakon 2001. godine. Njegovi suradnici poput Stevena Millera otvoreno potiču agente na oštrije sukobe s prosvjednicima, jamčeći im imunitet, dok dužnosnici poput Toma Homana na postaji Fox News javno poručuju da će biti novog proljevanja krvi ako kritičari ne zašute. Zahvaljujući presudama u predsjedničkom imunitetu i najavama pomilovanja, sustav više ne posjeduje kočnicu za protuustavno djelovanje. Bilo koja vlast sada zna da može slati naoružane trupe na birališta, plijeniti izborni materijal i uhićivati političke suparnike, jer će sudovi reagirati tek mjesecima ili godinama poslije, kad je šteta već nepovratna.

U godinama nakon 11. rujna zagovornici čvrste ruke ponavljali su frazu Ustav nije pakt o samoubojstvu. Htjeli su reći da zakone treba pogaziti kako bismo spasili državu. Povijest nas uči suprotno. Slobodna društva nikad nije uništio višak slobode. Uništio ih je autoritarizam onih kojima je predana nekontrolirana moć. Da, bio to, dakle, dio komentara Redlija Balka, autora knjige Uspon policajca ratnika, a ovaj esej ili tekst objavljen je danas u New York Timesu povodom, ima puno tekstova, dakle, o današnjem danu, dakle, danas je 9/11.

0: Radio Roid.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroids.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Roid.

Zvečani, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti. Šora Špija je predložila da svi u Istri postanemo HDZ-ovci, pa će nam dati da budemo direktori, da imamo radio stanice, televizije, novine,

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: U ponedjeljak je gradonačelnik sazvao hitnu pres konferenciju da bi objavio da ukida izmjene i dopune urbanističkog plana Lungomare. To je ono savjetovanje koje se dogodilo tijekom ljeta, naravno, kada su mu građani i udruge postavili pitanje šta tu radiš, čovječe. Da li si ti normalan? Na toj presici je rekao da je nakon primjedbi građana koje on kao sluša, nadležna pročelnica poslala dopis ministarstvu i tražila mišljenje od ministarstva i dobili su mišljenje po kojem rade na krivi način. Spomenuo je da su se oni vodili jednim drugim mišljenjem iz 2015. kada se radilo o prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije. To je sve priča na presici, ali naravno nije javnosti obznanio sve te dokumente. Niti upit grada prema ministarstvu, niti to mišljenje ministarstva iz 2015. a niti ovo posljednje mišljenje zbog kojih je ukinuo ove izmjene i dopune. Odmah nakon što je izašlo medijsko priopćenje, tražio sam te dokumente i evo, dokumenti su juče i došli. Dakle, upit je grad postavio 11. kolova za ministarstvu, odgovor od ministarstva došao je 1. rujna, tako piše na dopisu, ok, tad je na preskonferenciji gradonačelnik rekao da je to dobio, da je grad odgovor dobio dan prije. Moguće, pošta dugo putuje. Ako se ne koristi mail. A dostavili se to mišljenje iz 2015. na koje se grad pozivao. I onda to kreneš čitati, pa se naravno opet u glavi roje neka nova pitanja. Recimo, prvo pitanje je, kad se sve to pročita, dakle, u prosincu 2025. nekoliko dana nakon što je Visoki upravni sud ukinuo izmjene kojima je hotel na Lungomare ucrtan u prostor, Odbor za statut i druge opće akte potvrdio je novi pročišćeni tekst toga plana. Dakle, tad se radi pročišćeni tekst zbog ovih ukinutih odredbi, to jest iz tog pročišćenog teksta trebalo je maknuti sve što je predvidjeli prve izmjene prostornog plana. Ali taj Odbor za statut i druge opće akte potvrdio je tekst u kojem je hotel opet u istim gabaritima unutra. U dopisu ministarstvu pročelnica piše da je pročišćen

tekst tada potvrđen te javno objavljen u prosincu 2025. E sad, onda ti se u glavi postavi pitanje, javno objavljen, gdje je objavljen? U službenim novinama i postavljen na podstranicu s

gdje nam kao redovno šalju sve obavijesti, nisam našao da je javnost obaviještena o novom pročišćenom tekstu. Dakle, nema ni medijskog priopćenja, niti vijesti na naslovnici, nisam našao niti objavu na gradskim profilima, na društvenim mrežama. Nema nikakve obavijesti da se donosi dokument koji vraća u plan hotelu o kojem je, recimo, 2022. Održan referendum i protiv kojeg je glasalo precizno, 9716 puležanki i puležana. Ja neću tvrditi da nije bilo te obavijesti, vidim, ono što mogu reći da to ne vidim, zato sam opet grad pitao kad su i na koji način i kako obavijestili javnost o donošenju pročišćenog teksta. Ako odgovore, javit ću vam. Ali tužno je to, zato što grad vrlo dobro zna kad mu je u interesu kako obavijestiti javnost. I jasno je da se ovdje radi o nekoj mutljavini, muljanju, pogodovanju, možda korupciji. Nisam sudac. Dakle, o otvaranju punionica za električne autobuse ide priopćenje. O obnovljenim dječjim igralištima ide priopćenje. O primanju policijskih službenika u sklopu promocije projekta Sigurna turistička destinacije ide priopćenje i konferencije za medije. O gradskoj pulskoj fešti ide spektakl na

i sad 8. rujna kad je grad odlučio taj isti pročišćeni tekst povući, održano je konferencija za medije, isti tekst, u stvari na isti tekst, isti dokument kad se donosio, tišina, kad se povlači, konferencija. A sigurno se sjećate da se to isto dogodilo i sa javnom raspravom, kada su se ti planovi trebali unositi, kako je grad navodio, državnu aplikaciju e-planovi. Tada je javno savjetovanje, koje je naravno zakonski obavezno i koje se uvijek pretvori u farsu, održano usred sezone. I o tome nije bilo jedno priopćenje 10 dana prije da će početi za 10 dana. Na dan početka javne rasprave nije bilo ni jednog priopćenja. E sad dalje, kad se krenu čitati ti planovi. Dakle, sud je u listopadu 2025. ukinuo izmjene iz plana 2015. One kojima je hotel ušao u plan. Izmjene iz 2022. jer tada je isto održana javno savjetovanje o drugim izmjenama UPO Lungomare, to sud nije ukinuo. Nakon toga je dakle trebalo utvrditi što je od plana ostalo, grad je to riješio na ovaj način. Ako je nakon 2015. bilo kakva kasnija izmjena dirnula neki članak, taj članak ostaje na snazi u cijelosti. Bilo kakva izmjena, pa i puko sređivanje teksta. Tako to pročelnica i piše u dopisu ministarstvu. Interveniralo se na bilo koji način, pa je članak time osnažen u cijelosti. A pokušat ću prevesti, ako ja to dobro razumijem, dirneš zarez 2022. i cijeli članak iz plana koji je sud poništio ponovno živi. Grad tvrdi da je tako postupio jer mu je tako rekla struka u ministarstvu mišljenjem iz 2015. godine. Gradonačelnik je na konferenciji rekao da je ministarstvo u međuvremenu promijenilo stajalište i da zato grad povlači svoj tekst. Pročitao sam to mišljenje i grad ga je dostavio, hvala im na tome, a ono govori o nečem drugom. O tome što ostaje na snazi kad sud ukine izmjene županijskog plana u Dubrovniku. O pročišćenom tekstu u njemu nema ni riječi, a ono što kaže

kaže, suprotno od grada, ostaje onoliko koliko je kasnija izmjena stvarno propisala, a ne cijeli stari članak. Rečenica o tome da je članak, kako navodi pročelnica, osnažen u cijelosti, u tom mišljenju nema. To je grad napisao sam. A ministarstvo je 1. rujna ove godine odgovorilo isto. U pročišćeni tekst ide samo ono što ima temelj u izmjenama koje nisu ukinute. Za svaku odredbu treba posebno utvrditi je li stvarno mijenjena ili je bila samo terminološki dotaknuta. A ono što se oslanjalo isključivo na ukinute izmjene ide van. Ne moraš biti pravnik, niti ne znam koji genijalac, da to razumiješ. Vrlo je logično. Samo ova gradska uprava, kao i prošle gradske uprave, s logikom baš nemaju

u cijelom tom odgovoru, dakle ovom koje je sada pisalo ministarstvo, mišljenje iz 2015. se ne spominje niti ni na jednom mjestu. Dakle, nigdje ne piše da se ranije stajalište mijenja kako je to gradonačelnik naveo na press konferenciji. I kako se pokušao opravdati, u stvari, samo loše. Dakle, ministarstvo nije promijenilo mišljenje, ono je ponovilo isto pravilo, samo preciznije kad ga je netko pitao o tom pravilu. Sada me se vratiti na onaj Visoki upravni sud. Presudu je grad zaprimio 19. studenog, pročišćeni tekst napravljen je i potvrđen 17. prosinca. Ministarstvo je pitano tek 11. kolovoza 2026. 8 mjeseci između napravljenog dokumenta, pročišćenog teksta i pitanja o tome kako se on zapravo radi i na što se treba pozivati. To je pitanje zašto se to pitanje nije postavilo u prosincu 2025. prije nego što se krenulo u izradu pročišćenog teksta. Posebno kad znaš da ti je, da je Visoki upravni sud ti je poništio jedan dokument. Znači da imaš problem sa razumijevanjem. Novi pročišćeni tekst radit će, dakle, iste gradske službe. Potvrdit će ga isti taj odbor za statut. Neće ići pred gradsko vijeće niti na javni uvid. Zato možda treba postaviti pitanje sad kad naprave pročišćeni tekst, kad ga gradske službe srede, hoće li javnost o tome biti obaviještena ili ćemo to saznati slučajno ako neko ono posesivno prati stranice grada Pule sa objavljenim prostornim planovima. Nadat ćemo se da će gradska press služba obavijestiti javnost o izradi pročišćenog teksta. Iako osobno ne vjerujem u to.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A dok sam prije pričao o Lungu Mareu i ovim dokumentima koje je grad ostavio nakon što smo to od njih tražili, a vezani su, dakle, mišljenje ministarstva, mišljenje iz 2015. na koje se grad poziva i upit koji je grad poslao ministarstvu, došao je odgovor od tog istog ministarstva na upit koji smo poslali još 16. srpnja, dva dana nakon što je otvorena javna rasprava. Zamolio sam ih i još jednom prije jučer ili prekjuče da nam ipak pošalju odgovor. Dakle, svo vrijeme nisu odgovarali. A sad je došao odgovor i ono što je možda najvažnije za sve koje zanima ova tema je da je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine pokrenulo upravni nadzor nad postupkom izrade i donošenja elektroničkog plana, urbanističkog plana uređenja Lungomare. Dakle, to je ministarstvo potvrdilo u ovom odgovoru na upit Radio Rojca. U odgovor se navodi, citira, ministarstvo je po predstavci, neko poslao predstavku, a u sklopu svojih ovlasti nadzora nad zakonitošću rada tijela lokalne samouprave u prostornom planiranju već pokrenulo postupak upravnog nadzora nad procedurom izrade i donošenja e-plana Lungomare u Puli, kraj citata. Možda je to razlog za onu brzu pres konferenciju. Dakle, upit smo postavili 16. srpnja na samom početku javne rasprave. Pitali smo u tom dopisu ili dopušteno da se prostorni parametri hotela, znate već onih 360 kreveta, visina 27 metara koji su bili sudski, dio sudski ukinutog plana, prenose u novi prostorni akt. Pitali smo, smatrali se javna rasprava valjanom ako je grad građanima uskratio raspravu o zoni hotela uz obrazloženje da ona nije predmet izmjena, što se dogodilo kod rasprave o drugim izmjenama. A ministarstvo je, dakle, na sve to odgovorilo da ponavlja stajalište i svog mišljenja onog od 1. rujna, to sam već spomenuo. U pročišćeni tekst prostornog plana, kaže ministarstvo, mogu se uključiti samo one odredbe koje imaju valjanu pravnu osnovu u drugim izmjenama i dopunama, dakle, onima koje sud nije ukinuo. A u drugim izmjenama se nije smjelo pričati o hotelu jer je to grad tako rekao. Da su tada dozvolili da, a građani su htjeli pričati o hotelu i raspravljati o hotelu, da su tada dozvolili, danas bi imali osnovu za to. Vizionari.

na pitanje, dakle, o toj valjanosti javne rasprave, evo citat od ministarstva čitam, ako je u određenom postupku zauzet stav da pojedina planska rješenja nisu predmet izmjena i dopuna plana, te zbog toga nisu se razmatrale primjedbe javnosti koje se na njih odnose, tada je za ocjenu zakonitosti postupka potrebno utvrditi jesu li tijekom istog postupka, odnosno na ta planska rješenja, doista izvršene samo nomotehničke intervencije ili su unesene izmjene koje utječu na sadržaj planskog rješenja. Kraj citata.

uglavnom ovo dalje se sve ponavlja, sve znate to što je ministarstvo tvrdilo, ono što smo i na Radio Rojci pričali, što sam ja pričao u jutrima, da to što rade je glupost i muljanje. Uglavnom čekamo što će ministarstvo napraviti u nadzoru. Kažu da će obavijestiti podnosioca predstavke, a nadamo se da će podnosioc, to jest uvjereni smo u to, obavijestiti javnost kad dobije mišljenje ministarstva. Čekamo do

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Zora rudi, Pula se budi.

A kakav bi svijet bio bez duhovitih i pametnih ljudi? Zamislite ga bar na trenutak. U stvari možete ga vidjeti jer smo izbombardirani s gomilom kretenskog i neduhovitog sadržaja. A evo, petak je, pa za kraj jedna lijepa vijest o duhovitim i pametnim ljudima. Oni se zovu Trey Parker i Matt Stone. Autori su serije South Park, dugovječne animirane serije. U posljednje dvije sezone, 27. i 28. opasno su zajebavali predsjednika Amerike, ali opasno i kvalitetno. Što najbolje, on je jednim dijelom i vlasnik firme koja plaća to zajebavanje. Isto kvalitetno plaća. Dakle, oni najavili su novu sezonu koja mislim da počinje 16. 29. sezonu i ovaj put su dakle najavili da će barem privremeno promijeniti ime svoje popularne serije. Objavili su na Instagram profilu serije da mijenjaju ime South Parka u South America. Južna Amerika. Njihova objava stiže samo sedmicu, dakle prije premijere 29. sezone serije koja je upravo osvojila Emmy za najbolji animirani program. Povod za potez autora bila je Trumpova odluka da u vrijeme zaoštravanja trgovinskog rata s Kanadom jezero Ontario u Sjedinjenim Američkim Državama preimenuje u Lake America. Parker i Stone nisu se samo zadržali na Trumpu, njihova objava usmjerena i prema Apple-u i Google-u koji su promjenu imena jezera prihvatili na svojim digitalnim kartama. Apple je za američke korisnike svoje aplikacije Maps promijenio naziv jezera Ontario Lake America nakon što je isto učinio njegov konkurent Google. Kažu autori, inspirirani hrabrošću i patriotizmom Apple i Google-a, mijenjamo ime South Parka u South America. U istoj poruci osvrnuli su se i na matičnu kompaniju serije. Posebno želimo zahvaliti našoj kompaniji Paramount Sky Dance Capitulation, dodali su. South Park se emitira na Comedy Central koji je u vlasništvu Paramounta. Parker i Stone ranije su kritizirali spajanje Paramounta i Skydance-a. Ipak Paramount je u julu 2025. objavio da s Parkerom i Stoneom postigao dogovor o produženju serije na 5 godina, a sporazum uključuje prava za streaming prethodnih sezona South Parka na Paramount Plus. Preimenovanje jezera Ontario nije bio prvi potez ove vrste, Trumpu prvi potez tijekom njegovog drugog predsjedničkog mandata, potpisao izvršnu uredbu kojom je Meksički zaljev preimenovan u zaljev of Amerika ili Američki zaljev, iako se dijelovi tog područja nalaze u međunarodnim vodama. Apple i Google također su prilagodili svoje karte toj promjeni. Trump je ovog tjedna predložio da se savezna država New Mexico preimenuje u New America, iako je bilo jasno koliko je ozbiljan bio taj prijedlog. Također je organizirao dodavanje svog imena na zgradu Kennedy centra, što je izazvalo brojne kontroverze. Promjena imena serije samo je posljednja u nizu provokacija koje su Parker i Stone usmjerili prema američkom predsjedniku. Naposljetku si dobio svoj Emmy, objavljeno je ranije na Instagram profilu serije ucrtani prikaz Trumpa, spuštenih hlača, okruženog likovima iz South Parka. Jedna od nedavnih priča u seriji prikazala je Trumpa i u romantičnoj vezi sa Sotonom. Ni Kanada tokom povijesti serije nije ostala pošteđena sa

karaktere autora, pa onda navodi kako su u South Parku Kanađani još 99. prikazani kao krivci koje nacionalni pokret roditelja optužuje za psovanje djece, a za koje su odgovorni kanadski komičari Terence i Philip. Tokom godina meta oštre parodije South Parka bili su i Saddam Hussein, Tom Cruise, bezalkoholno piće Prime te neki lijekovi za mršavljanje, kaže vijest. Inače, brutalno je završila 28. sezona ove famozne serije kada se fetus nastao iz ljubavne veze Sotone i Trumpa na kraju slušajući ih objesio prije rođenja. U svakom slučaju potražite to negdje po internetu i dobro se nasmijte. Serija mora biti dobra kad joj Les Claypool i Primus naprave uvodni song.

0: Thank you, thank you. Back together at last, DMX, Ozzy Osbourne, Old Dirty Bastard and Crystal Method.
1: Odjavljujem se, 9.53, zdravo Franjo.
2: Viva, druže.
1: Šta ima?
2: Tu sam se grebao za prevoz.
1: Prevoz, evo sad ću, ide taman, završavam, pa prvacim.
2: Da, može,
1: može.
2: Treba nešto, ne?
1: Ne, sve okej. Okay. Ćeš nam reći nešto?
2: Tu sam.
1: 9.54 je vrijeme da odem. Nakon mene dolazi Bebe, u otkucavanje do podne. Ostanite na frekvenciji Radio Rojca. Za kraj, kad smo već spomenuli Primus, evo jedan Primus.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Dopodne. 10 sati 14 minuta, otkucavamo. Nakon što je sinoć u HUI-u, galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Puli, otvorena izložba Mediteran 2035, iduće poglavlje. Danas je na programu u Cirkulu zajednice Italijana u Puli s početkom 18 sati javni dijalog pod nazivom Devastacija javnog prostora i pretjerana izgradnja, kakav Mediteran ostavljamo budućim generacijama. Naime, mediteranski gradovi i obala ubrzano se mijenjaju, pretjerana izgradnja, turistički pritisak, privatizacija javnog prostora i gubitak lokalnog identiteta više nisu pitanja neke daleke budućnosti, njihove posljedice vidimo i osjećamo već danas. Polazište razgovora bit će iskustvo Pule i Istre, ali i širi kontekst Hrvatske obale i Mediterana. Razgovor će okupiti različite profesionalne, znanstvene, kulturne i autorske perspektive kako bi se otvorila pitanja prostora i njegova razvoja, turizma, svakodnevnice, lokalnog identiteta te društvenih i kulturnih posljedica promjena kojima svjedočimo. U današnjem razgovoru sudjeluju Mirela Josupović, Ana Bratić, Igor Duda, Aljoša Vitasović, Breda Bizjaka, razgovor će moderirati Krešimir Krovo. Javni dijalog nije zamišljen kao niz klasičnih stručnih izlaganja, nego kao otvoren, živi, argumentiran razgovor u kojeg će se moći uključiti i publika. Neka od pitanja koja će se danas otvoriti tijekom razgovora jesu: kome danas pripadaju naši gradovi, obala i javni prostori? Gdje završava razvoj, a počinje devastacija prostora? Kako turizam i pretjerana izgradnja mijenjaju svakodnevni život lokalnih zajednica? Može li se gospodarski razvoj uskladiti s potrebama stanovnika i očuvanjem prostora? Kako prostorne i društvene promjene utječu na lokalni identitet i osjećaj pripadnosti? Imamo li još mogućnost utjecati na smjer u kojem se naš prostor razvija i kakav Mediteran želimo ostaviti onima koji dolaze nakon nas? Na današnji javni dijalog pozvani su građani, stručnjaci, umjetnici, kulturni djelatnici, predstavnici institucija, studenti, mladi i svi zainteresirani da postave pitanja, podijele svoja iskustva i aktivno sudjeluju u razgovoru. Eto, čuli ste, dakle, javni dijalog, devastacija javnog prostora, pretjerana izgradnja, kakav Mediteran ostavljamo budućim generacijama, danas u Cirkulu s početkom u 18 sati. A za 11 dana, u utorak 22. rujna, s početkom u 19

sati u Pulskom co-working centru Društvo arhitekata Istre organizira tribinu za Pragrande, a na kojoj će sudjelovati Jasmina Bašić, Teodora Beletić, Irena Burba, Petar Čurić, Peđa Grbin, Josip Rubinić, Helena Sterpin, a tribinu će moderirati Breda Bizjak iz Društva arhitekata Istre. Prošle su više od 2 godine od početka priprema raspisa urbanističkog krajobrazno-arhitektonskog natječaja uređenja u području Pragrande u Puli, a kojeg je grad Pula namjerao raspisati u suradnji sa Društvom arhitekata Istre kao provoditeljem natječaja. Na zapadnom rudnom pojasu područja Pragrande u tijeku je uređenje parkirališta Vrtlarska uz ulicu Marsovog polja, u pripremi su još uređenja 2 parkirališta, između kanala Pragrande i Mutilske niču nove više stambene građevine. Pragrande ne predstavlja samo središnji zeleni pojas uz kanal Pragrande, on obuhvaća i rubne pojaseve do Mutilske ulice, ulice Masovog polja te ceste prekomorskih brigada s kojima čini integralnu cjelinu. Ukoliko se središnji zeleni prostor želi sačuvati, potrebno je pažljivo planirati i lokacije uz rub područja kako njihov sadržaj ne bi štetno utjecao na središnji prirodni prostor. Stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog područja te što može očekivati u bliskoj budućnosti, što žele i očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava, da li je moguće pronaći zajednička rješenja. Čut ćemo sve za točno 11 dana u utorak 29. rujna s početkom u 19 sati u Pulskom co-working centru na tribini koju organizira Društvo arhitekata Istre.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Slušamo australski trio The Next sa pjesmom Signal. A oni u organizaciji Jazbine u subotu 19. rujna s početkom u 21 sat nastupaju u pulskoj dvorani Čirkovo. The Next su australski instrumentalni trio koji je tijekom gotovo 4 desetljeća izgradio jedinstveno mjesto na međunarodnoj sceni džeza, improvizirane i eksperimentalne glazbe. The Next čine Chris Abrahams klavir, Lloyd Swenton kontrabas i Tony Buck bubnjevi. Osnovani su 1986. u Sidniju, Australiji, i od tada razvijaju prepoznatljiv glazbeni jezik koji se teško može svesti na jednu žanrovsku odrednicu. Njihovu glazbu povezuju sa džezom, minimalizmom, slobodnom improvizacijom, ambijentom, dronom i eksperimentalnom glazbom, ali The Next pritom ne pripadaju potpuno ni jednoj od tih kategorija. Njihova posebnost proizlazi upravo iz načina na koji te različite elemente pretvaraju u nešto vlastito.

Skladbe The Nexa često traju između 20 minuta i više od sat vremena, evo ova koja upravo svira, Signal, a koja je i na džinglu, traje 21 minutu. Dakle, umjesto klasičnog razvoja teme, izmjene sola i povratka na početni motiv, trio gradi glazbu iz ponavljanja i postupnih transformacija. Jednostavna basovska figura može postati temelj čitave izvedbe. Na nju se nadovezuje nekoliko tonova klavira, zatim ritmički obrazac bubnjeva. Promjene su u početku gotovo neprimjetne, ali se tijekom vremena akumuliraju. Ono što je počelo kao minimalistička struktura može se razviti u gustu, intenzivnu i izrazito ritmičku glazbu. U tom procesu nema klasične podjele na solista i pratnju. Sva trojica istodobno stvaraju i slušaju, reagirajući na najmanje promjene koje dolaze od druga dva člana. Zbog toga je njihova glazba istodobno izrazito precizna, a i otvorena improvizaciji. Vrijeme pritom postaje jedan od njihovih najvažnijih glazbenih instrumenata. Slušatelj nije suočen sa nizom brzih promjena, nego s glazbenim prostorom koji se polako preoblikuje.

Iako je njihov osnovni zvuk često povezan s minimalizmom, The Necks nikad nisu ostali unutar jednog obrasca. U njihovoj se diskografiji mogu pronaći vrlo tihe i gotovo meditativne izvedbe, ali izrazito fizične, glasne i ritmički snažne dionice. Na pojedinim albumima čuju se tragovi post-roka, kraut-roka, ambijeta i suvremene elektroničke glazbe, dok drugi ostaju bliži tradiciji improviziranog džeza. Upravo ta sposobnost promjene unutar vlastitog jezika jedan je od razloga dugovječnosti ovog sastava. Njihova glazba ne počiva na virtuoznosti u tradicionalnom smislu, težište je na međusobnom slušanju, vremenu, prostoru, teksturi i kolektivnom stvaranju.

Posebnost The Nexa najbolje se možda može razumjeti upravo kroz njihov odnos prema zajedničkom sviranju. Chris Abrahams, Lloyd Swanton i Tony Buck ne nastupaju kao tri odvojena glazbenika koji se izmjenjuju ulogama, njihov zvuk nastaje iz stalne međusobne reakcije. Bas može preuzeti ritmičku funkciju, bubnjevi mogu postati izvori melodijske napetosti, klavir može prijeći iz harmonijske podloge u gotovo perkusivni instrument. Granice između funkcija nestaju, zato je svaki njihov koncert ujedno i nova verzija poznatog glazbenog jezika, iako postoje albumi i skladbe koje publika poznaje, izvedba uživo ovisi o trenutku, prostoru i reakciji trojice glazbenika.

Gostovanje The Next dio je ovogodišnjeg programa Jazmine Pula, koja nastavlja u Pulu dovoditi relevantne predstavnike suvremenog džeza, improvizirane i eksperimentalne glazbe. Za pulsku publiku ovo je prilika čut sastav čiji je rad teško svest na tradicionalnu definiciju džeza, ali koji upravo kroz džezovu temeljnu ideju, slobodu, improvizaciju i međusobno slušanje već desetljećima istražuje nove mogućnosti glazbe. The Next, Circolo Pula, subota 19. rujna, početak u 21 sat.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ukucavanje.
1: Ukucavanje.
0: Do podne.
1: Do podne.
2: Jedan je sat i jedna minuta, ukucavamo do podne. A ove nedelje, 13. rujna, s početkom u 20 sati, u vrtu gradske radionice u Puli na Stoji, održat će se večer poezije i glazbe koju će upriličiti Marija Hasanović i Olesija Rusinova. Nakon predstavljanja u Rovinju, Zagrebu i Vodnjanu, Marija Hasanović predstavit će se i pulskoj publici svojom zbirkom poezije i proze pod nazivom Za one koji je vrište u tišini. Zbirka je ove godine nagrađena zlatnom plaketom na festivalu Zagreb na dlanu za najbolju knjigu u izdanju Kulture snova za 2026. Ova večer nedeljna osmišljena je kao ugodno književno druženje uz čitanje odabranih tekstova i razgovor o knjizi, njezinu nastanku i putu koje je dosta

pod nazivom Tijelo, norma, otpor. Ova izložba istražuje načine na koje društvene norme oblikuju, čitaju i usmjeravaju tijelo. Kroz različite medije umjetnici promišljaju rod, identitet, pripadnost, poželjnost i društvena očekivanja, ali i mogućnosti njihova promicanja i otpora. U sklopu ove izložbe Karlo Štefanek će izvesti performans kojim se istraživanje tijela i njegovih društvenih uloga proširuje u prostor izvedbe i neposrednog susreta s publikom. Kustosica ove izložbe je Sabina Oroši, a organizatori su udruge Proces i Meta Mediji.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Otkucavanje.
3: Otkucavanje.
2: Dopodne.
3: Dopodne.
4: Pa podne je za nekih 32 minute, ako znam dobro računati, ako ovaj sat točan. A do idućeg ljeta, dvije subote u mjesecu, ponovno će u kinu Lali biti rezervirane za kino 15+. Mladi okupljeni oko ovog programa pripremili su svoju petu sezonu, a sutrašnje otvaranje zamislili su dvostrukim programom koji spaja novu istarsku filmsku produkciju i jedan veliki filmski klasik. Ove sezone donose i programsku novost

program su uvrstili i kratki hrvatski film, čime su dodatno proširili prostor za predstavljanje domaće filmske produkcije. Frane Pekica, student režije na Zagrebačkoj akademiji i jedan od pokretača Kina 15+, predpremijerno će sutra u 19:30 u Kinu Vali prikazati svoj novi kratki film Kad smo kopali tunele u pjesku. Mladi redatelj Frane Pekica priču ponovno smješta u Istru i temelji je na autentičnim motivima života u Savičenti, te poetski i vizualno dojmljivo istražuje temu sjećanja, djetinjstva, prijateljstva i odrastanja. Ovaj film je sniman na lokacijama diljem općine Svetvinčenat. U filmu glume istarski naturštici Lora i Sven, Frane Pekica i Marija Ferlin, uz pojavljivanje nekoliko mladih glumica s akademije. Filmska je ekipa, iako većinski istarska, međunarodna. Snimateljica Mo Tadić, snimatelj Jakov Benčić, montažeri Bartol i Frane Pekica, pomoćnica redatelja Marika de Gravizi, producentica Mirjana Doblanović-Pekica, koscenaristica Hana Baraba, snimatelj tona Juraj Škorić, asistentica na setu Ana Predan, kolorist Mišel Bulešić, ton majstor Zoran Medved, a skladatelj originalne glazbe mladi je finski kompozitor Oni Korhonen, kojeg je Frane Pekica upoznao u Strasburu na eventu Europskog parlamenta, na kojega je poslalo upravo Kino Vali. Ovaj kratki film je nastao u produkciji Šikoti mašina i Dela Močine. A nakon projekcije tog kratkog filma u 20:00 slijedi klasik Kraljeva nevjesta, original The Princess Bride, redatelja Roba Reinera, koji prati Veslija, mladića koji postaje gusar i kreće u potragu za svojom pravom ljubavi Buttercup. Na putu ga čekaju brojne prepreke, neprijatelji i saveznici, a potraga prerasta u pustolovinu ispunjenu humorom i romantikom. Program, subotnji, sutrašnji program Kina 15+, namijenjen je svim uzrastima, budući da se radi o dva bajkovita filma, primjerenima i za djecu. Eto, čuli ste, roditelji i djeca sutra u Kino Vali.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Pri kraju smo današnjeg otkucavanja do podne, a današnje je otkucavanje i posljednje ovog tjedna, pa evo još jednom kratkog pregleda događanja u sljedećim danima. Sutra u subotu 12. rujna s početkom u 20.30 i besplatan ulaz u Premanturi na placi koncert kantautorice Nhau Nuše Hauser. Dakle, u 20.30 Premanturska placa, ulaz je free. A u Puli navečer u 22.30 na Kaštelu Disco Incognito, ulaz je free. Luka Eterović, Pez, San Meti, Teddy Lee. Nedjelja 13. rujna s početkom u 12 sati u Kamfanaru, 6. Dvigrad Blues Festival, nastupaju Chrissy Matthews, Damir Avdić, Cyborg Zero, Cotton Pickers, Delta 21, Eddie East Trans Blues i Krešo Oremuš, zatim Messerschmitt, Gianluca De Paolo Band, Gypsy Ice i Break Branko. Idemo u sljedeći tjedan, sljedećeg četvrtka, 17. rujna u Puli počinje 12. Vizualija Festival, 23 instalacije na 16 lokacija u Puli. A sljedeći dan, petak, 18. rujna u 20.30 i u slobodan ulaz, Fort Kazeni Veki, Monte Paradiso Pula, koncert dva benda iz Rojca, Low Kicks i Sour. I onda u subotu navečer s početkom 21 sat u Čirkolu u organizaciji Jazmine koncert benda australskog trija The Next. A istog dana Monte Paradiso u Rojcu, koncert u slopu Vladimir Field Festivala, nastupaju četiri benda, Hiatus Belgija, K-Pax Srbija, Diskultura Hrvatska i Kormorana Slovenija. Evo, čuli ste sve, pa izaberite gdje otići, gdje se zabaviti, gdje se kulturno uzdignuti.

11:57, slušamo Police sa pjesmom Peanuts. Na kraju smo današnjeg otkucavanja do podne. A što slijedi danas u programu Radio Rojca? Danas nismo nikog priveli na obavijesni razgovor, tako da će svirat glazba. U 13:05 ploče koje se nikad ne posuđuju, danas slušamo album It's Great When You're Straight. Yeah, prvi album engleskog benda Black Grape. Onda je Siesta de Rojc od 14 do 16 sati, s vama će biti Igor. U 16:10 podcast ideje, sarajevski novinar i direktor medija centra Sarajevo, Boro Kontić, gost je Domog Novog Meta, a nakon pokopa ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, kako se Srbija, ali i cijela regija suočava s ratnom prošlošću. Poslušajte u podcastu ideje u 16:10. I onda od 17 do 19 sati Studio 22 i emisija Tražimo nove heroje koju vodi i uređuje Aleksandar Stojković St. A ja sam Bebe, pozdrav svima, čujemo se opet sutra u 10 sati u novom izdanju emisije Rojc Magazine.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album It's Great When You Are Straight, Yeah. Prvi album engleske grupe Black Grape, koji su osnovali članovi grupa Happy Mondays i Ruthless Rap Assassins. Album je 1995. godine objavio Radioactive Records. Nakon raspada grupe Happy Mondays, frontman Sean Ryder osnovao je Black Grape s pjevačem Paul Kermitom Leveridgeom i plesačem Bezom. Uspostavljen je kontakt sa menadžerskom tvrtkom Nicole and Dime, koja je grupi osigurala ugovor za snimanje sa Radioactive Recordsom. Nakon demo snimaka i finaliziranja postava grupe, Sean Ryder se sastao s producentima Stevenom Lironijem i Danijem Saberom. Black Grape su snimili svoj debitantski album krajem 1994. i početkom 1995. u Rockfeld studijima u Walesu, zatim Chapel studiju u Lincolnshireu i Boundary Row studiju u Londonu. It's Great When You're Straight, Yeah je vrlo zabavan album gdje se miješaju plesna glazba, pop i funk. Pjesma Reverend Black Grape objavljena je kao glavni single s albuma u svibnju 1995. nakon čega je uslijedio drugi single In the Name of the Father u srpnju 1995. Čućemo sad prve tri pjesme s albuma It's Great When You're Straight, Yeah. To su prva dva singla, Reverend Black Grape i In the Name of Father, te pjesma Tramadzi Party. Yeah!

Radio Royce. Čuli smo prve tri pjesme s albuma It's Great When You're Straight, yeah, prvog albuma engleske grupe Black Grape. Prema Sean Ryderu, naslov albuma sarkastično upućuje na to da album ne sadrži supstance koje mijenjaju raspoloženje, unatoč tome što su članovi grupe često konzumirali razne supstance tijekom tog razdoblja. Sean Ryder je usporedio proces pisanja pjesama za ovaj album sa onim trećeg studijskog albuma grupe Happy Mondays, Pills and Thrills and Belly Ashes iz 1990. koji je uglavnom napisan u studiju. Nakon objavljivanja album je dobio općenito pozitivne kritike od glazbenih kritičara, od kojih je nekoliko njih vidjelo to kao ažuriranje zvuka grupe Happy Mondays, a istaknuti je liricizam Shona Rydera. Novinar Ted Kessler iz New Musical Expressa napisao je da je to ploča prožeta toliko različitim stilovima i utjecajima da nedavna postignuća grupa Blur i Oasis stavlja u oštru perspektivu. Album je bio na prvom mjestu ljestvice prodaje albuma u Velikoj Britaniji 2 tjedna, a dospio je među 20 najboljih na Novom Zelandu, Škotskoj i Švedskoj. Singlovi Reverend Black Grape i In the Name of the Father dospjeli su među 10 najboljih u Škotskoj i u Velikoj Britaniji. In the Name of the Father je dosegao top 40 na američkoj Billboard ljestvici alternativnih pjesama. Album It's Great When You're Straight, yeah, pojavio se i na listama albuma godine i najboljih desetljeća, i to magazina Melody Maker, New Musical Expressa i Selecta. Čućemo sljedeće 4 pjesme s albuma, one su redom Kelly's Heroes, Yeah Yeah Brother, A Big Day in the North i Shake Well Before Opening.

Radio Royce. Čuli smo do sada 7 pjesama s albuma It's Great When You're Straight, Yeah, prvog albuma engleske grupe Black Grape. Prije završnih pjesama recimo da su grupu Black Grape 1993. godine osnovali bivši članovi grupe Happy Mondays, vokal Sean Ryder i plesač Bez. Bio je to prvi glazbeni projekt Shona Rydera nakon raspada Happy Mondaysa zbog njegovih problema sa ovisnošću i neslaganja oko prihoda sa ostalim članovima. Osnivanje novog benda imalo je za cilj povući crtu između njegovog prošlog i novog života. Sean Ryder i Bez angažirali su repere Paul Kermita Leveridgea i Carla Psycho McCartya i bubnjara Ged Lyncha, sve bivši članovi grupe Ruthless Rap Assassins, te gitarista Vexa i Olija Dirty Cash Dillona na okarini. Već s prvim albumom It's Great When You're Straight, Yeah, postigli su jako lijep uspjeh. Sljedeći album Stupid, Stupid, Stupid bio je manje komercijalno uspješan, ali je u siječnju 1998. dobio zlatni certifikat u Velikoj Britaniji. Black Grape se raspao 1998. nakon što je Sean Ryder otpustio ostatak grupe tijekom turneje, počevši od repera Kermita koji je bolovao od septikemije do plesača Beza koji je bio nezadovoljan svojom financijskom situacijom. Kasnije su se još par puta nalazili zbog koncerata, a 2017. godine su objavili svoj treći album Pop Voodoo. Danas su Sean Ryder i Bez opet u reformiranoj postavi grupe Happy Mondays koja za sada samo koncertno nastupa. Eto, ostale su nam još tri pjesme s prvog albuma grupe Black Grape. One su Submarine, Shake Your Money i završna Little Bob.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan. 14 je sati, a vi ste, cijeni slušatelji i slušateljice, sa mnom ovdje na Radio Rojcu 87.7 svakim radnim danom od 2 do 4, to jest od 14 do 16 na Siesti de Rojc. A kako je petak, znamo što to znači, barem kad ja tu okupiram malo siestu vašu, uz, samo ne uz najbolju glazbu, već najbolju glazbu, a onda u drugom satu idemo malo u naš anarhistički neki kutak čitati ponešto tekstova. Danas nam je na redu legendarni David Graeber. Al do tada, za sve vas u automobilima, u čekaonicama, u kancelarijama, možda i u autobusima, samo najbolja glazba. Bebe mi je ostavio dvije pjesme koje ćemo uklopiti u našu playlistu za sljedećih sat vremena. A za sada imamo 23 ili 23 Skidoo i pjesma Coop, pa onda Cabaret Voltaire.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Siesta de Rojc.
6: Da, bili su to 23 Skidoo, pjesma Coop, Cabaret Voltaire i Don't Argue. Ja sam nedavno čuo na radio, možda po tisućiti put, pjesmu Smooth Operator od Sade ili Sade. I sjetio sam se da postoje na puno bolja verzija jedne live snimke iz njezine turneje Promise u Japanu. To ćemo i poslušati sada,

Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite

14 je sati i 39 minuta. A mi smo slušali unatrag bok uz bok Hiroshija Suzukija, inače američko-japanskog trombonista, pjesmu Cat, inače iz istoimenog albuma Cat, koji ga je možda i proslavio na sceni jazz fusiona iz 76. A odmah prije njega bio, morao sam baciti našeg majstra Herbivoriusa Hancocka, Herbia Hancocka, sa pjesmom Hang Up Your Hang-Ups. Prije toga smo bili pozvani na koncert The Nexa, ne znam za vas, ja imam dvije karte. Samo me interesira da li će ovaj put izvesti jednu pjesmu ili dvije. A prije toga je bio londonski sastav, to jest iz Londona sastav Youth sa pjesmom Kazage, prije toga The Schizophonics i Something's Got to Give. Još prije toga, kao što smo najavili, bila nam je naša Shade iz Japana sa pjesmom Smooth Operator. Još nam je malo ostalo do našeg malog anarhističkog kutka, zakutka gdje se skrivajući od mase pokušavamo pozabaviti nekim malo radikalnim pitanjima, ovaj put na temu

ovu dosadnu temu ekonomije sa interesantnim naslovom sve ekonomije u konačnici su ljudske ekonomije autora Davida Grebera. Inače, David Graeber je jedan od začetnika pokreta Occupy, koji, eto, baš sam danas doznao zapravo, nisam znao kronologiju točnu, je započeo ili prvi je nekakav Occupy pokret bio, naravno, u New Yorku 17. rujna 2011. godine. Graeber je možda najpoznatiji sada posthumno, naravno, po svom dijelu Dug prvih 5000 godina, gdje zapravo pruža neki sveobuhvatni uvid u borbu siromašnih i bogatih, povijest novca i pozajmljivanja. Analizirajući tijekove novca, kako naravno i virtualnog, tako i stvarnog, na primjera od Trumpe do američkog vojnog proračuna, pokazuje kako su svi elementi financijskog aparata koje smatramo obilježjama modernog doba zapravo nastali u dalekoj prošlosti. A dužničko sužanstvo jedna je od nedvojbenih tekovina ljudske civilizacije, bez obzira na to je li riječ o ljudožderima s egzotičnih otoka ili bankerima s Wall Streeta.

Aldo Grebera ima vremena. Ja bi da ustanovimo gradivo na početku školske godine, gdje smo negdje početkom rujna već čuli sljedeću pjesmu. Jedan Zappa medley pjesmom Help I'm a Rock. Poslušat ćemo i pjesmu Transylvania Boogie.

0: I listened to Alan Freed, and he said, I want all the publishing rights on Dip, Dip, Dip. And if you do Dip, Dip, Dip good enough, I'll put you on stage, the Bethlehem Paramount Theater. So the Flying Spiders, formerly the Emerald Bulldogs, we recorded this song. Is everybody ready for Dip, Dip, Dip? Dip, Dip, Dip.
1: Radio Reutz.
2: Evo jedna samo kratka dojava. I uistinu je dojava, jedna mala ptičica mi tu zakucala na prozor i podsjetila me, to jest obavijestila me da će koncert Nexa biti strukturiran tako da ono 50 minuta svirka, pauzica i 50 minuta svirka. Tako sam ih i ja doživio na jednom prijašnjem njihovom koncertu i moram vam reći, ta pauza čini čuda za drugi dio koncerta. Stvarno ti da neki odušak i neku čistinu s kojom možeš onda pristupiti drugom dijelu. A obzirom na Nexovu dramaturgiju, stvarno možete očekivati show, audio show. Još par minuta nas dijeli od početka našeg malog anarhističkog kutka. Eto, baš tu negdje oko obljetnice Occupy pokreta. I neke druge, ali o tome kad nam otkucne sljedeći sat. Za sad Broken Baby, Get the Piss Up.

0: Siesta de Royce.
1: Eto, dragi moji, 15 je sati, to je 3 su sati i 3 je sata i 7 minuta. Kragu, ovaj sat je sve teže i teže čitat. A nešto što nije toliko teško, barem meni, za čitat, nam slijedi sada u ovom trećem satu na naš već klasični anarhistički kutak u kojoj odabiremo razno razne tekstove iz razno raznih izvora, uglavnom iz anarhističkih knjižera online, ali ponešto i drugdje, i neki autorski tekstovi iskoče. Tako danas nam iskače David Graeber. Siguran sam da su neki slušatelji i slušateljice možda već i čuli za njega. Nažalost, preminuo 2020. Da kažem nažalost, jer u istinu na mene je itekako ostavio veliki utjecaj, obzirom da je ponudio jednu mješavinu kulturne antropologije, anarhističke i prakse i teorije, a i u sve to je nekako uveo i svoju anarhističku, to je svoju aktivističku praksu, kao i svoje, naravno, predavačke vještine koje je izbrusio kako i na Yale-u, tako i u Londonu, na London School of Economics. Inače, u Yale-u je, ja mislim, započeo 98. Gdje je bio uistinu miljenik studenata, svi su obožavali ići na njegovo predavanje jer je uspio složene teme ne pojednostaviti, već razložiti u neke reducirane komponente i uistinu propitati njihovu uvjetno rečeno zornost ili njihovu samorazumljivost, što je studentima, naravno, uz taj neki joie de vivre koji kao predavač je posjedovao i aktivist, naravno, je povuklo što šta studenata. Međutim, Yale-u je to išlo malo na živce. Ne samo to, već i Graeberov rad sa sindikatima, to jest sa pitanjima sindikalizma, koji su američki, naravno, još uvijek veoma tabu, ili barem iz sa strane korporacije ogroman tabu. Pa je tako Graeber 2013. Jer je dobio, to jest nisu mu produžili ugovor na Yale-u, 2013. se prebacio na London School of Economics, gdje je uistinu, procvao. Njegovi radovi, najbitnije možda za istaknuti su njegove dvije knjige, Besmisleni poslovi ili Bullshit Jobs i Dug prvih 5000 godina. Kasnije Graeber neće pisati više sam, malo će intenzivirati tu perspektivu prošlosti koja mu je jako bitna. Toliko mu je bitna da, na primjer, evo, ako se dobro sjećam, u knjizi Dug je jedan od, kao recimo tako, light motiva zapravo Graeberove cijele knjige ili ideje je ta neka sklonost vjerovanju da, s kojim se potpunosti slažem, da ljudi zapravo eksperimentiraju s političkim modelima tijekom velikog dijela predpovijesti, ali zapravo i onog što se konvencionalno razumije kao i ranija povijest, što ide naravno u totalnoj kontri sa klasičnim nekim sociološkim, ali bitnije ekonomskim vjerovanjima, točnije vjerovanja ili mišljenje etablirano od jednog francuskog ekonomista iz 18. stoljeća, Henri-Robert Jacques Turgot, koji je zapravo uvelike zaslužan za teoriju nastanka društva po nekom načelu.

linearnog razvoja, od lovca preko pastirskih stočara i uspostave poljoprivrede do neke komercijalne civilizacije. To naravno Greber se itekako igra s tim narativom i propituje, kao i što bi svaki dobri kulturni antropolog to i radio, što to znači razvijeno i u kojem kontekstu i iz koje perspektive to nazivamo razvijeno i kako zapravo funkcionira, oslanjujući se uvelike na svoju etnografiju, na aktivističkim okupljanjima, ali i druga antropološka, etnografska i arheološka istraživanja. Tu je naravno njegovo partnerstvo sa arheologom Davidom Vengrovom u pisanju izrazito bitno, jer i Vengrov mu kasnije u njenoj bitnijoj knjizi, možda danas The Dawn of Everything, Zora svega, A New History of Humanity, nova povijest čovječanstva iz 2021. nekako legitimizira Greberov napad, recimo, ili Greberovo izvrtanje prije spomenute ekonomske logike, to je logike ekonomije, da sve svrsta u linearni razvoj. Uf, kakav uvod, ne? Ali mislim da je bitno da znamo o kome je sada riječ. Po prvi put imamo autora ili autoricu koja zapravo je javna ličnost. Do sada smo čitali uglavnom iz perspektive ili iz pera nekih gerilskih skupina i anonimnih autorica ili autora. A po prvi put, evo, mislim po drugi put zapravo čitali smo pravo na grad. Po drugi put imamo sad priliku uistinu malo ući u autora ili autoricu samog teksta, čiji naslov je zapravo Sve ekonomije u konačnici su ljudske ekonomije. Što zapravo pokušavamo postići kad organiziramo ekonomiju i kako odlučujemo koji je rad potreban, koji je vrijedan i zašto aktivnosti bez kojih društvo ne može opstati, često ostaje slabo plaćen ili potpuno neplaćen, dok se naravno neke izrazito dobro plaćene djelatnosti teško mogu opravdati svojom društvenom korisnošću. To ćemo danas doznati u tekstu Sve ekonomije u konačnici su ljudske ekonomije. Premio sam nam jednu malu pozadinu, kao i prošli put slušat ćemo Ravelov Bolero. Meni to daje neki dobar znak trajanja čitanja, a mislim da je primjerena skladba za ovakve tekstove.

Postoji mjesta gdje se novac prvenstveno koristi za preuređivanje društvenih odnosa, dok se njime zapravo ne može ništa kupovati ni prodavati. Većini ljudi takva je ideja krajnje neobična i strana. Zato sam odlučio takve ekonomije nazvati ljudskim ekonomijama. Ali u širem smislu palo mi je na pamet da su sve ekonomije zapravo ljudske ekonomije. Neobičnost kapitalizma upravo je u tome što je to jedini sustav koji nas može navesti da tu činjenicu zaboravimo. Ta mi je misao posebno snažno došla do izražaja kad sam bio u Rohavi. Početkom prosinca bio sam član delegacije koja je posjetila rehabilitacijski centar za ranjene borce i borkinje APG-a i YPJ-a u gradu Amudeu. Suvoditelj klinike Agir Merdin opisivao je medicinsku filozofiju za koju je smatrao da se nalazi u temelju društvenog poretka koji su pokušavali izraditi u Rohavi. Njihova je filozofija, objasnio je, u osnovi preventivna. Da bi se razumjela raširenost mnogih bolesti, mora se krenuti od društvenih čimbenika. Nemoguće je spriječiti bolest ako nemamo zdravo društvo, utemeljeno na razumijevanju ljudskog života kao dijela prirode. Ako je srce bolesno, bolesno je i tijelo. Najvažnijim od tih čimbenika smatrao je stres. Kad bi se, primjerice, gradovi preoblikovali tako da 70% prostora čine zelene površine, razina stresa odmah bi opala. A zajedno s njom i učestalost srčanih bolesti, dijabetesa, pa čak, bio je uvjeren, i raka. No, inzistirao je na tome da nije riječ samo o integriranosti s prirodom, nego i o društvenim vezama. Usamljenost i društvena izolacija u modernom se društvu utvrdio je namjerno proizvede kao način društvene kontrole. Jako mi se dojmio način na koji je to formulirao. Rekao je, mi to nazivamo modernim ropstvom. Nekada se objasnio je ropstvo nametalo mačem. U suvremenom svijetu situacija je na neki način još primitivnija, jer su, barem u prošlosti, ljudima kojima su zarobljavanjem i prodajom u ropstvo oduzete sve društvene veze, znali su da su robovi. Danas ljudi misle da je upravo to stanje izolacije sloboda. A izolacija potom stvara stres, dok nas stres čini podložnim bolestima. Ali da bismo zdravlje i tijelo razumjeli na taj način kao dio mreže društvenih odnosa, potreban je radikalan pomak u našem shvaćanju toga što društvo zapravo, čemu društvo zapravo služi. Kasnije, nakon večere, zamišljeno pušeći cigaretu, Merdin je primijetio. Na kraju krajeva stalno govorimo o proizvodnji, kao da se ona odnosi samo na proizvodnju stvari. Ali u svakom društvenom sustavu najvažnije što proizvodite uvijek su ljudska bića. Mi o tome razmišljamo upravo tako. Rad se u konačnici odnosi na proizvodnju ljudi. To me pomalo iznenadilo jer sam i sam napisao knjigu Towards an Anthropological Theory of Value, prema antropološkoj teoriji vrijednosti, u kojoj sam zastupao upravo tu tezu, knjigu za koju sam prilično siguran da je gotovo nitko ondje nije pročitao, a zasigurno ne u Kurdistanu. Zato me uzbudilo to što su se te ideje na različitim mjestima počele približavati jedna drugoj. Dopustite mi stoga da se okrenem nekim argumentima iz te knjige i objasnim zašto mislim da mogu biti korisni ljudima uključenima u projekte revolucionarne transformacije. Kad sam pisao o proizvodnji ljudi, uvelike sam polazio od feminističkih čitanja Marksa. Upravo su me ta feministička čitanja Marksa snažno nadahnula. U određenom smislu, ono što sam tvrdio proizlazi izravno iz Marksa. Zapravo bi se mogao reći da je riječ o samoj srži Marksove kritike kapitalizma, iako se čini da je većina marksista, uz važnu iznimku pojedinih struja marksističkog feminizma, to gotovo potpuno zaboravila. Riječ je upravo o tome da kapitalizam pokreće naše razumijevanje važnosti proizvodnje ljudi i proizvodnje stvari. Marks je jednom primijetio da u antičkom svijetu nitko nikad nije napisao knjigu koja bi postavila pitanje kako bi društvo trebalo biti organizirano da bi proizvelo najveće moguće ukupno materijalno bogatstvo. Danas je, naravno, to gotovo jedino pitanje koje nam je dopušteno postaviti, želimo li da nas ozbiljno shvate u centrima moći.
ali antički autori, a isto se može reći i za autore iz praktički svake civilizacije osim naše suvremene, pretpostavljali su da je pravo pitanje nešto sasvim drugo.

Koje okolnosti proizvode najbolje ljude? Ljude kakve bismo željeli imati za susjede, prijatelje ili sugrađane? Proizvodnja bogatstva smatrala se podređenim trenutkom tog šireg procesa. Previše bogatstva dovešće do dokolice i luksuza, premalo će značiti da će ljudi biti toliko zaukupljeni pukim preživljavanjem da neće imati vremena baviti se javnim i građanskim poslovima itd. Marksisti to često zaboravljaju zbog specifičnog načina na koje je Marksova knjiga organizirana. Ona je svojevrsna unutarnja kritika kapitalističkih kategorija. Marks preuzima pojmove koje su koristili ekonomisti njegova vremena i pokušava pokazati da će čak i ako pretpostavimo da su Adam Smith, David Ricardo i drugi u pravu, tržišta doista funkcioniraju onako kako oni tvrde, cijeli sustav ipak će završiti u proturječima i samouništenju. Drugim riječima, čak i ako političkim ekonomistima priznamo njihove početne pretpostavke, još uvijek možemo pokazati da sustav iznutra proizvodi proturječja. No budući da mnogi marksisti Marksovo djelo tretiraju gotovo kao biblijski tekst, skloni su misliti da je sve što je Marks opisao ujedno i ono što je smatrao da je istinito. Time potpuno iskrivljuju njegovu perspektivu. Marks zapravo nije mislio da su te kategorije istinite, a zasigurno nije smatrao dobrom perspektivom kapitala koju je u knjizi privremeno preuzimao radi argumentacije. Ali postoji tendencija da se upravo te kategorije reproduciraju umjesto da se kritički preispitaju. A upravo su one postale dominantne kategorije našeg vremena. Antropolozi su također utvrdili nešto vrlo slično. U većini društva koja su postojala tijekom ljudske povijesti nije postojalo ništa što bismo nazvali zasebnom ekonomijom. Dok je primjerice između rezanja povrća davao intervju, David Cameron rekao je kako se naravno želi biti ponovno izabran i upravljati šestom najvećom ekonomijom svijeta do 2020. Ali nakon toga neće tražiti još jedan mandat. Dakle, za one koji njome upravljaju, to je Velika Britanija. Ekonomija. Takva logika poprima svoj najekstremniji oblik kod ekonomista u Africi obrazovanih u institucijama poput Svjetske banke, koji ponekad izjavljuju da je veliki problem to što bi polovica stanovništva uskoro mogla umrijeti od AIDS-a, zato što će to imati katastrofalne posljedice za ekonomiju. Nekoć se podrazumijevalo da ekonomija postoji zato da bi stanovništvo bilo nahranjeno, odjevano i primjereno smješteno, kako bi ljudi uopće mogli ostati živi. Danas je jedan od najboljih razloga kojih uspijevamo pronaći za žaljenje zbog njihove moguće smrti taj što će njihova smrt negativno utjecati na ukupnu razinu proizvodnje roba i usluga. Ekonomija se shvaća kao područje u kojem govorimo o vrijednosti. Prije svega naravno o novčanoj vrijednosti, ali i o vrijednosti svega što se može izraziti novcem. U biti, možemo je promatrati kao područje u kojem je rad usmjeren prema stjecanju novca. Kao što je Marks prvi jasno pokazao, novac zato poprima neobičnu dvostruku ulogu. S jedne strane, novac predstavlja vrijednost rada. Njime društvo zamišlja i mjeri važnost kreativnih energija kojima oblikujemo i stvaramo svijet oko sebe. Kažemo da određena količina kreativnog napora vrijedi određeni iznos novca, određeni udio ukupne količine novca u opticaju, dok neka druga količina rada vrijedi nešto drugo. Ali novac istodobno nije samo simbol koji predstavlja važnost naših djelovanja, u praksi je on simbol koji proizvodi samu stvar koju navodno samo predstavlja, jer u konačnici taj posao obavljamo upravo kako bismo dobili novac. Rezultat je svojevrsna dvorana zrcala u kojoj se sam rad počinje definirati kao ono što činimo da bismo dobili novac, premda je taj novac na posljedku samo reprezentacija vrijednosti rada. Kada ljudi počnu govoriti o vrijednostima, primjerice političari, neprestano govore o obiteljskim vrijednostima, ali također i o religijskim vrijednostima, političkim idealima ili umjetničkoj vrijednosti, upravo tada govorimo o područjima u kojima rad nije pretvoren u robu. Najveći oblik neplaćenog rada jest kućanski rad. To su, dakle, područja u kojima navodno uopće ne bismo trebali razmišljati kao o radu, premda ona to očito i jesu. A te su vrijednosti upravo zato što su

su jedinstvene. Kod novca možemo govoriti o vrijednosti u jednini, zato što novac omogućuje uspoređivanje svega sa svime, ali kada prijeđemo u područje vrijednosti, u kojem rad nije komodificiran, svaka je pojedina vrijednost vrijedna upravo zato što je neusporediva s drugim vrijednostima. Ne možete primjerice osmisliti formulu koja će vam reći koliko je zanemarivanje obitelji jednako nekoj količini religiozne predanosti. Upravo je ovdje osobito poguban učinak preuzimanja kapitalističkih kategorija i njihova predstavljanja kao nečeg prirodnog. Cijelo se to područje u radikalnoj teoriji naziva reproduktivnim radom. Sam izraz gotovo je biološki. Podrazumijeva se da taj rad zapravo ne proizvodi vrijednost za kapitalizam, pa je zato sekundaran. Ali u stvarnosti je upravo to primarni oblik rada. Dok je ono što inače nazivamo proizvodnjom zapravo sekundarno. Glavni oblik rada i stvaranja društvene vrijednosti jest proizvodnja jednih drugih. Mi sami projekti smo međusobnog stvaranja. Ako razmišljamo o tome što se danas događa kapitalizmu, dolazimo do financijalizacije. Proizvode se nevjerojatno složeni oblici vrijednosti koji su, barem u određenoj mjeri, jednostavno paravan za vojnu dominaciju. Vrlo je značajno da je vodeća financijska sila gotovo uvijek ujedno i vodeća vojna sila. Od nas se očekuje da vjerujemo kako države Južne Amerike ili Azije šalju robu u Europi i Sjevernoj Americi, a za uzvrat dobivaju vrlo malo zato što su navodno zbunjene složenošću financijskih instrumenata. Nitko zapravo nije toliko glup. U osnovi riječ je o iznuđivanju potpomognutom vojnom moći. S jedne strane, financije djeluju zajedno s državnom moći kako bi proizvodile dug. S druge strane, kako feministkinje već dugo ističu, kućanski rad i drugi oblici društvene proizvodnje neprestano se reguliraju. Postoji čitav niz znanosti i stručnih disciplina posvećenih reguliranju i upravljanju tim oblicima rada. Financijalizacija u biti uzima te oblike mjerenja i širi ih na cijelo društvo, uključujući emocionalni rad. Financijalizacija znači komodifikaciju ljubavi i povjerenja. Mikrokrediti, primjerice, uzima obiteljske veze i različite oblike kreativnosti i na bezbroj načina na njih utiskuje vlastitu financijsku logiku. Zato moramo iz temelja preoblikovati svoje ideje o vrijednosti. Kako su feminističke marksistkinje odavno primijetile, još jedan štetan učinak tog sustava vrijedi jest određivanje toga što se uopće smatra radom, a što ne. Ako netko za nešto ne dobiva izravnu novčanu naknadu, onda to zapravo uopće nije, po navodnicima, rad. Ili, jezikom političke ekonomije, nije, po navodnicima, produktivan rad. Odnosno, ne proizvodi vrijednost za kapitaliste. Jedan od neuobičajenih učinka pretvaranja Marksovih tekstova u gotovo svete spise jest to što se logika koju je Marks upotrebljavao kao unutarnju kritiku buržoaske ekonomije počinje tretirati kao doslovan opis stvarnosti. Marksova je metoda zapravo bila: pretpostavimo radi argumenta da svijet doista funkcionira onako kako kapitalisti tvrde. Čak i tada mogu pokazati da će taj sustav proizvesti proturječje koje će ga naposljetku uništiti.

Pretpostavimo radi argumenta da svijet doista funkcionira onako kako kapitalisti tvrde. Čak i tada mogu pokazati da će taj sustav proizvesti proturječja koje će ga naposljetku uništiti. Ali zato što je Marx tu logiku opisao, ona je poslije prihvaćena kao stvarnost. Posljedica je toga da se primjerice ženski rad skrbi tretira kao reproduktivni rad, sa svim implicitno biološkim konotacijama tog izraza, umjesto kao oblik rada koji je u konačnici najproduktivniji, zato što je samo društvo u krajnjoj liniji proces međusobnog stvaranja ljudskih bića. U 19. stoljeću dogodila se svojevrsna konceptualna revolucija. Doista vjerujem da su sve revolucije u biti moralne transformacije.

One mijenjaju zdravi razum, prije svega politički zdravi razum, odnosno naše najtemeljnije predodžbe o tome što su život, politika i ekonomija. Revolucionarni trenuci poput Francuske revolucije 1848. i 1917. ili 1968. bili su trenuci u kojima su se temeljne pretpostavke mijenjale kroz neku vrstu globalne interakcije. Dolazilo je do transformacije onoga što se smatralo zdravorazumskim. U 19. stoljeću radnička je klasa internalizirala radnu teoriju vrijednosti prema kojoj je tvornički radnik paradigmatski stvaratelj vrijednosti i ona je postala iznimno učinkovito sredstvo masovne mobilizacije diljem svijeta. Ljudi su počeli shvaćati. Svijet je nešto što mi stvaramo, nije nešto što jednostavno postoji. Svakog dana ustajemo i stvaramo svijet. Zašto ga onda ne bismo stvorili drukčijim? Tu se pojavljuje paradoks. Ako svi zajedno stvaramo svijet, zašto ne stvaramo svijet koji nam se zapravo sviđa? Gotovo ga nitko ne voli, čak ni vladajuća klasa nije zadovoljna njime. To je jedan od velikih paradoksa lijeve misli koja se pojavljuje u 19. stoljeću. Svakog dana zajedno stvaramo svijet koji nam se zapravo i ne sviđa. Kapitalizam nije samo nešto što postoji ili nešto što nam je izvana nametnuto. Mi ga stvaramo. Svakog se jutra budimo i ponovno stvaramo kapitalizam. Zašto ne bismo stvorili nešto drugo? To je veliko revolucionarno pitanje i nevjerojatno je teško odgovoriti na njega. U određenom smislu sva društvena teorija pokušava odgovoriti upravo na ta pitanja. Zašto jednostavno ne možemo ustati ujutro i napraviti nešto drugo? Radna teorija vrijednosti bila je jedna od načina postavljanja tog pitanja i pokušaja odgovora na njega. Ali pokazala se djelomično manjkavom zato što je i sama prihvatila pretpostavku da proizvodnja znači proizvodnju stvari, a ne proizvodnju ljudi. Zbog toga nastaje još jedan paradoks. Radničku klasu uvijek je obilježavala središnja proturječnost. Njezini su pripadnici istodobno bili ponosni na svoj rad, a istovremeno se bunili protiv same ideje rada. Tijekom 20. stoljeća kapitalisti su kroz dugotrajnu i odlučnu ideološku ofenzivu uglavnom uspjeli zamijeniti taj stari etos idejom da vrijednost u konačnici nastaje u umovima poduzetnika, dok je rad u osnovi bezuman i robotski. Zato se rad počeo opravdati kao nešto što je moralno samo po sebi. Rad se predstavlja kao nešto nužno za izgradnju karaktera, a za svakog tko većinu vremena ne provodi, radeći nešto što mu se osobito ne sviđa, pretpostavlja se da je na neki temeljni način loša osoba. Takav način vrednovanja rada stvorio je bezbroj paradoksa, kao što sam pokušao pokazati u tekstu On the Phenomenon of Bullshit Jobs. Kako automatizacija postupno uklanja velik dio rada koji je nekoć doista bio potreban, istodobno politička zapovjed da stanovništvo mora raditi sve dulje i intenzivnije zajedno s politikom rasta i zapošljavanja kao univerzalnim rješenjem za svaki problem, proizvela je milijune potpuno beskorisnih i besmislenih administrativnih radnih mjesta. Dobivamo beskrajan niz menadžera za stratešku viziju, konzultanta za ljudske resurse, lobista, da i ne govorimo o čitavim industrijama poput telemarketinga ili korporativnog prava, za koje se čini da ne postoje ni zbog čega drugog, nego da bi ljude zadržale zaposlenima. Istodobno, kao da postoji gotovo savršeno obrnuta veza između stvarne društvene korisnosti nekog posla i visine naknade za taj posao. Očito nužni poslovi poput njega bolesnih, kuhanja, odvoza otpada, održavanje mostova i sve češće podučavanje među najlošije su plaćenim poslovima. Nasuprot tome, najbeskorisniji, pa čak i društveno štetni poslovi, čiji se nositelji poput visokih menedžera neprestano hvale beskrajnim satima provedenim na poslu, čak i kad zapravo ništa ne rade, najviše se nagrađuju. Što više, prema dominantnoj ideologiji na nekoj suptilnoj razini smatra se da je upravo tako i ispravno. Korporacije pretpostavljaju da ako postoji posao koji bi netko mogao željeti i obavljati iz bilo kojeg razloga osim novca, umjetnički dizajn, primjerice ili čak prevođenje, onda ga za taj posao zapravo i ne bi trebalo plaćati. Istodobno troše čitava bogatstva na legije besmislenih korporativnih birokrata,
Učitelj ili čak radnici u automobilskoj industriji postaju mete populističkog ogorčenja čim se stekne dojam da su previše plaćeni. Gotovo kao da im se govori, ali vi zarađujete automobile ili podučavate djecu, to je pravi posao. I sad još želite visoke plaće, sigurno zaposlenje i beneficije. Čak se ispoznaja da je vaš rad vrijedan i da pomaže drugima, na neki perverzan način tretira kao nešto što ga čini ugodnim, pa mu time navodno smanjuje vrijednost. Ti to voliš raditi. Ono što nam je očito potrebno jest potpuno preokretanje perspektive. Čini mi se da to možemo postići samo ako stariju verziju radne teorije vrijednosti zamijenimo novom, onom koja polazi upravo od društvene proizvodnje i rada skrbi i njih postavlja kao paradigmu svakog istinski produktivnog rada. U tom smislu čak i proizvodnja materijalnih potrepština ima vrijednost, upravo zato što je možemo razumjeti kao proširenje načela skrbi za druge i međusobnog stvaranja ljudskih bića. Čim tako postavimo stvari, postaje očito koliko su apsurdne stalne tvrdnje da je radnička klasa nekako nestala zato što se smanjio broj tvorničkih radnika. Radničke klase oduvijek su, čak i u Marksovo vrijeme, bile klase skrbi, jer su ih velikim dijelom činili ljudi koji brinu o drugima. Njegovatelji i njegovateljice, skrbnici i skrbnice, vrtlari, domari i svi oni koji stvaraju okruženja u kojima druga bića mogu napredovati i razvijati se. To osobito vrijedi za žene iz radničke klase, ali je oduvijek vrijedilo i za velik dio muškarca iz radničke klase. Kako bi radnički pokret utemeljen na takvoj ideji ljudske ekonomije mogao ponovno zamisliti svijet? Dopustite mi da završim jednim prijedlogom. Navikli smo komunizam zamišljati kao neko idealizirano buduće stanje ili možda kao nešto što je postojalo u dalekoj prošlosti. Primitivni komunizam. I što bi jednoga dana ponovno moglo postojati. Pretpostavlja se da bi temelj komunizma nužno trebali staviti u kolektivni vlasnički, pretpostavlja se da bi temelj komunizma nužno trebao biti kolektivni vlasnički odnosi. Ali ako uklonimo tu prilično formalističku i pravničku definiciju vlasničkih odnosa, te umjesto toga počnemo govoriti o oblicima pristupa, odnosno vratimo se izvornom načelu, od svakog prema njegovim sposobnostima, svakome prema njegovim potrebama. Otkrit ćemo da je velik dio rada već sada organiziran prema komunističkim načelima. Kada netko na radnom mjestu popravlja cijevi, kaže, dodaj mi ključ. Druga osoba neće odgovoriti, a šta ja dobivam za uzvrat? U osnovi se primjenjuju komunistička načela zato što je to jedino što stvarno funkcionira. Iz toga slijedi da je u vrlo konkretnom smislu kapitalizam zapravo samo loš način organiziranja komunizma. Slični komunistički odnosi postoje između bilo koje dvije osobe koje povezuju blizak odnos povjerenja i koje jedna drugu tretiraju kao da će uvijek biti tu jedna za drugu. U takvom odnosu bilo bi apsurdno voditi evidenciju o doprinosima i koristima. Tko je kome što dao i koliko. I konačno, komunizam na neki način čini samu osnovu ljudske društvenosti. Ako osoba s kojom imam posla nije neprijatelj, čak i ako je potpuni stranac, tada se, ako je potreba dovoljno velika, utapam se ili je cijena pomoći dovoljno mala, možete li mi pokazati put, imate li vatre, podrazumijeva da vrijede komunistička načela. U mnogim društvenim sustavima taj temelj, koji bih nazvao osnovnim komunizmom, baseline communism, proteže se mnogo dalje. Primjerice, može biti nezamislivo odbiti nekome zahtjev za hranom ili čak odjećom. Takav komunizam nije jedino društveno načelo, niti mislim da je moguće zamisliti društvo u kojem bi on bio jedino načelo. Uvijek će postojati i druga načela. Ali ako na taj način ponovno zamislimo ono što već činimo, možemo početi uviđati da upravo takva otvorena odgovornost jednih prema drugima čini samu jezgru odnosa skrbi. U tome smislu ona nepriznati temelj svih oblika društvene vrijednosti. To također znači da u jednom vrlo važnom smislu već živimo u komunizmu. Pitanje je kako pronaći demokratski način kodiranja tih već postojećih

oblika komunizma, ostavljajući ljudima što veću slobodu da sami stvaraju one odnose i obveze koje žele imati jedni prema drugima, te da sami, pojedinačno ili kolektivno, odlučuju kojim oblicima vrijednosti žele težiti. Već smo doživjeli jednu moralnu transformaciju. Mislim da smo 2011. imali revolucionarni trenutak. Revolucije su počele u Tunisu i Egiptu, nastavile su se u Španjolskoj i Grčkoj, a zatim se kroz pokret Occupy proširile cijelim svijetom. Ti su pokreti nasilno ugušeni, ali od pojave tih radikalno-demokratskih pokreta dogodila se temeljna promjena. Oni više ne smatraju da je njihov glavni cilj osvajanje državne vlasti. Promijenio se samo naše razumijevanje toga što demokratski društveni pokret uopće jest. To je nešto što smo vidjeli u Ruhavi. Dogodila se moralna transformacija. Transformacija naših temeljnih političkih kategorija, a upravo to revolucija zapravo jest. Ali mislim da želimo li otići dalje, moramo promijeniti svoje kategorije rada. U 19. stoljeću ideja da je rad izvor vrijednosti i da se vrijednost stvara proizvodnjom bila je nevjerojatno učinkovita, no pokazala se da ta ideja ima vrlo stvarna ograničenja. Moramo prijeći na koncepciju rada koja polazi od skrbi i od shvaćanja društva kao procesa međusobnog stvaranja ljudskih bića. Ne stvaramo samo materijalni svijet, stvaramo jedni druge. To je ono što zapravo radimo. Skrb i obrazovanje tu su primarni. Trenutačno postoje pokreti za besplatno obrazovanje u Amsterdamu i Londonu, a pojavljuje se veliki studentski pokret. Jedna od prvih stvari koje ističu je sljedeće. Rečeno nam je da je svrha obrazovanja poboljšati ekonomiju. To je potpuno obrnuto. Svrha ekonomije trebala bi biti poboljšati obrazovanje. Ako počnemo gledati svijet na taj način, što je zapravo način na kojega je promatrala većina ljudi koji su ikad živjeli, materijalna proizvodnja iPhona, čaša i drugih predmeta postaje tek pomoćni trenutak mnogo šireg procesa međusobnog stvaranja i stvaranja ljudi. Tvornički rad jest rad ako se u tvornici proizvode stvari do kojih je ljudima stalo i koje su im potrebne, ali on je ipak rad drugog reda. Proizvodnja korisnih stvari služi onome što je primarna djelatnost ljudskog života. A primarna djelatnost ljudskog života jednostavno je brinuti jedni o drugima. Mislim da ćemo uspjemo li preobraziti svoje kategorije, ponovno osmisliti svijet i takvo razumijevanje učiniti zdravorazumskim. Tek tada doista ostvariti revoluciju.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Ovo je Radio Rojac na 87,7.
3: Siesta de Royce.
4: Eto nas, dragi moji, 15 sati i 46 minuta. A mi smo upravo pročitali David Greberov tekst o ljudskim ekonomijama. I u istinu sve ekonomije su na kraju ljudske ekonomije. I tu dobro da se podsjetimo da je Greberov pojam ljudske ekonomije zapravo na kraju nas vratilo na neku, ne na konvencionalnu ekonomiju, što zapravo čemu ekonomija služi, već nas podsjeća najbitnije pitanje kome to služi i na kraju krajeva i čemu, ali to pitanje ujedno i dosta jako okreće pitanju skrbi i njege. Podsjetimo se da ako proizvodnju prestanemo promatrati kao cilj samom po sebi, tada rast, zaposlenost, produktivnost i količina proizvedenih dobara više nisu dovoljna mjerila uspješnosti ovog društva. Važnije nam postane pitanje kako oblike života određena ekonomija nam omogućuje. Koliko vremena ostavlja za skrb, obrazovanje, prijateljstva, politička djelovanja, kakve odnose, ovisnosti stvara i omogućuje li ljudima da uopće mogu sudjelovati u obliku stvaranja i vlastitih života. U tom smislu Greber zapravo preokreće uobičajenu logiku kada tvrdi da svrha obrazovanja ne bi trebala biti poboljšanje ekonomije, nego da bi svrha ekonomije trebala biti stvaranje uvjeta za obrazovanje, ali i naravno slobodno vrijeme i razumijevanje svijeta. Greber pokušava promijeniti ono što nam se čini zdravorazumskim i sve vas, dragi slušatelji i slušateljice, pozivam da činite svakim danom, svako jutro kad se probudite, probajte činiti isto. Ništa u ovom svijetu uistinu nije zdravorazumski, osim prostora i vremena, rekao bi naš Immanuel Kant, jer je 15 sati 48 minuta i nama je preostalo još 12-ak manje od minuta do kraja emisije Siesta de Rojc, ali molim vas, nemojte ići nigdje. Zašto? Pa u 16.10 slijede podcast Ideje, a nakon toga u 17 sati tražimo nove heroje, pa sve do 19. Čujemo se još za kraj, a do tada malo majke.

0: tiho.
1: Pred mojim očima sad nestaje sve.
0: Sve odlazi u dim.
1: Kako pobjeći od stvarnosti te?
0: Zar to je moj život?
1: Život bez smisla, bez vizije, bez sna.
0: Ja nemam ništa s tim, ja nemam ništa s tim.
1: Bravo sad na.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. U ponedjeljak je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Taj događaj ponovno je otvorio niz pitanja, prije svega vezanih uz suočavanje Srbije sa svojom prošlošću, ali i uopće nasljeđu ratova

0: iz bivše Jugoslavije. Ovo si DHR, ja sam Domagoj Novokmet, naš gost je sarajevski novinar Boro Kontić.
1: 20 godina kasnije mi imamo potpuno obrnuti ali slijed događaja, tako da bismo mogli ono ukratko zaključiti kakva vlast, takve su i sahrane. Ono što je mnogo bitno i mnogo važno u ovom slučaju je da li postoje glasovi protiv. Svugdje se dešavaju incidenti, svugdje se dešavaju i fašistički, i rasistički jeli, izljevi. Svakda se suoči sa sobom, pa ćemo onda vidjeti za ove druge kakve su oni bedastoće radili, ali ajde se mi suočimo sa onim što smo mi uradili i taj bilans bojim se da je gotovo pa nemoguće jeli, učiniti u Srbiji iz prostog razloga zato što bi to baš bio pogled u ogromnu dubinu jeli, mraka. Ova društva nemaju šta drugo da ponude nego taj vraži rat. Jeli, da. Samo to mogu da ponude kao temu, iako se svijet oko nas kreće nevjerovatnom brzinom. Jeli.
0: Ostavio je krvav trag diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a onda je u ponedjeljak i sahranjen u Beogradu. Na Međunarodnom sudu osuđen je za ratne zločine na doživotnu kaznu zatvora. Njegova smrt kao da je ponovno otvorila brojne rane diljem bivše Jugoslavije. Što Ratko Mladić znači za Srbiju? Što odnos Srbije prema Ratku Mladiću znači uopće za situaciju u državi i regiji? I što se uopće događa sa sjećanjem i povijesnim poukama koje bismo trebali izvući iz ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sve su to naše današnje teme. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale, tako ćete nas najbrže i najjednostavnije pronaći. Odlazimo sada u Sarajevo. Naš je gost, novinar i direktor Medija centra Sarajevo, Boro Kontić. Boro, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Najprije da vas pitam, je li vas išta od svega onoga što je okruživalo smrt i sahranu Ratka Mladića iznenadila?
1: U ovoj profesiji čovjek se nauči zarano da se ni na što ne iznenađuje, jer je lakše mu je da poreda činjenice. Tako da kad želim da govorim o tome, onda više volim da govorim o činjenicama vezanim za sudsku presudu, o činjenicama koje okružuju taj jučerašnji skup u Beogradu, nego da se iznenađujem ili bilo što slično.
0: Čini mi se da s jedne strane skup u Beogradu prilikom sprovoda Ratka Mladića, s jedne strane možemo promatrati kao poraz onoga što je trebao biti cilj Međunarodnog suda u Hagu. S druge strane, neki od kolega s kojima sam razgovarao kažu da im se činilo da je to moglo biti i puno gore, odnosno oni iščitavaju da ipak nije velika većina u glavnom gradu Srbije, recimo to tako, prihvatila ovaj narativ oko Ratka Mladića.
1: A izgleda da je tako. Ja vidim prema posljednjim podacima da se spominje da je toj sahrani prisustvovalo 16.000 ljudi. Da li je to puno, da li je to previše za jedan dvomilijonski grad, to je jedno pitanje. Drugo je pitanje koliko ljudi iz Beograda bilo na tom događaju, na toj sahrani, jer koliko sam vidio, dominirali su ljudi iz Republike Srpske. Dakle, kompletan politički establishment, što pozicija, što opozicija, dakle sve što je moglo, što kažu, da stane u autobus ili u automobil, To je došlo u Beograd, tako da ko zna ko je ugasio svjetlo onim onolikim političkim institucijama po Republici Srpskoj. Svi su došli. Dakle, bila je vojska, bili su predstavnici Srpske pravoslavne crkve, bila je politika. Dakle, tri stuba na kojim počiva ta Republika Srpska od aprila 1992. godine, od kako su otvorili taj rat i sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini tih godina i kasnije. Tako da ja se sjećam da je u Beogradu, mislim nije to za uporediti, ali to se smatralo za najveću sahranu u Srbiji kada je umro nekadašnji Titov zamjenik Aleksandar

0: Branković koji je od 65. godine bio izbačen iz političkog života i živio je u nekoj svojevrsnoj izolaciji. Doduše, to je bila ugodna izolacija, imao je vikendicu u Dubrovniku i tako dalje, ali je bio pod paskom režima. On kad je umro, ne znam koja je to bila godina, 85. četvrta, šesta, tad se tvrdilo da je na toj sahrani bilo 100.000 ljudi, uglavnom ljudi iz Beograda. Tako da ovaj događaj nije jedan od grandioznih, velikih, po čemu Beograd ima pristojnu i kronologiju i slične događaje. Ali bez sumnje da je gotovo monstruozna činjenica da je presuđeni ratni zločin, za koji pravosnažno za ratne zločine, i to za genocid, za bombardovanje gradova i ubijanje civila i tako dalje, tako sahranjen uz takvu političarsku i crkvenu počast. Ali ono što je interesantno, to je, ne znam, negdje sam vidio, neko je primijetio da je prije 20 godina sahranjivan Slobodan Milošević, jel? I on je sahranjen u dvorištu njegove kuće u Požarevcu, jel, blizu Beograda, i to je proteklo onako mnogo skromnije, bez ikakvog spektakla. Ali u to vrijeme je u Srbiji bila jedna druga vlast, jel? To je u to vrijeme bila vlast ovih lijevih stranaka, da tako kažem, jel? Demokratskih, barem po imenu, ali po onome što su pokušavali sprovedu, dakle stranke koje su manje više ili ljudi ili koji su isporučili, jel? Od Miloševića pa do Karadžića i Mladića Haškom tribunalu i tako dalje. E sad, 20 godina kasnije, mi imamo potpuno obrnuti, jel, slijed događaja, tako da bismo mogli ukratko zaključiti kakva vlast, takve su i sahrane.
1: Spomenuli ste veliku količinu ljudi, ali i političara iz Republike Srpske. Što iz toga iščitati o situaciji u Bosni i Hercegovini toliko godina nakon masakra u Srebrenici, toliko godina nakon Daytona?
0: Pa iščitati ono što je vidljivo, to je da se većina tih stvari ne prihvataju, ne priznaju, gotovo kao da se nisu dogodile, ili je, mislim da je najviše što su dobacili, iako je Dodik u svojim političkim pretumbacijama i govorio da je u pitanju genocid, da su ovo ratni zločinci, i Mladić i Karadžić i tako dalje, negdje prije 2006. Ali najviše dokle su dobacili, kada je u pitanju Srebrenica, jeste da se radi o strašnom zločinu. To je tačka do koje se mogu oni dosjeći i koliko dokle mogu dobaciti. Ali uglavnom sve ovo što se dešava pokazuje da ima kod u njemačkoj literaturi jedna interesantna knjiga koja se zove Hodom raka. To je, mi sad imamo taj hod naprijed jedan, pa onda 10 nazad. I tako se uglavnom krećemo, tako da smo se bukvalno sa jučerašnjim danom gotovo vratili, jeli, u 1992. godinu, u kojoj je, to sam našao u sudskim dokumentima, jeli, u optužnici za Mladića, između ostalog citirana je tokom suđenja i njegova autentična izjava data u maju 1992. godine, a to je da on kaže: u prsten ćemo staviti tu Azdajinu glavu, Sarajevo, jeli, iz nje će moći izaći samo onaj koga mi pustimo. Dakle, to je samo jedna od stotina i stotina izjava, ili jedna od... U njegovom suđenju je ponuđeno 10.000 dokaznog materijala, svjedočilo je gotovo 600 ljudi, suđenje trajalo 2 godine. Ali uglavnom to su te neke činjenice, jeli, koje su govorile o tom ratu, ali sa tim jučerašnjim događajem mi smo se zapravo ponovo vratili, jeli, u to vrijeme da kao da smo, kao da smo ponovo došli do duha tog vremena koje nikako da ovo društvo savlada. I to je ogroman problem da mi i 30, više od 30 godina nakon što se taj rat završio, jel, mi smo gotovo svaki drugi dan vraćeni u tu istu tačku u kojoj smo bili.
1: Motiv raznih političara i politikanata za recikliranje tog stanja ili tog duha vremena je jasan. Međutim, posljedice su, meni se čini, potencijalno i vrlo opasno nepredvidive, jer stasaju potpuno nove generacije koje svoj stav o svijetu, oko sebe, o svojoj zemlji, o svojim susjedima, o onome što se dogodilo, temelje na narativima koje su im servirali oni koji očito nemaju nikakvog obraza i koji su spremni potpuno lažirati prošlost.
0: To je tačno, 30 godina, to je ogromno vrijeme, ogromno. To je jedna generacija. Dakle, neko ko se rodio u tim 95. 96. godine danas ima porodicu, možda i dvoje djece, možda ima neki posao u kojem već radi 7-8 godina, formirana ličnost i tako dalje. To je ogroman period. Ja neki dan sam pričao sa svojim prijateljima ovdje u Sarajevu, pa je neko napravio tu paralelu. Godina 1976. u onoj bivšoj Jugoslavije, jeli, to je bilo 30, to je naša 2026. Dakle, taj rat ne postoji tamo u 76. godini. I jedan od mogućih odgovora, jeli, nedovoljan da objasni suštinu, ali jeste između ostalog da ova društva nemaju šta drugo da ponude nego taj vraži rat, jeli, da samo to mogu da ponude kao temu, iako se svijet oko nas kreće nevjerovatnom brzinom. Jeli. Doduše, u svijetu se dešava. Svašta u svijetu se uvijek dešavalo. Svašta, ali se svijet pokreće, mrda, pravi neke iskorake, kreće se, čini nešto i za sebe i za društva u kojima, jeli, postoji, a mi jednostavno urušavamo i ono malo što imamo, jeli, budućnosti u rukama.
1: Postoji li uopće po vama, to vas moram pitati, postoji li uopće po vama neki recept da se iz te spirale iskoči? Prije nego što, grozno mi je to uopće reći, ali prije nego što opet bude kasno.
0: Da, nisam siguran, mada ovdje nikad rat ne treba isključiti, nisam siguran da postoje uslovi, onda je bila mogućnost da se to, bar u Bosni i Hercegovini, malo teže, imate ogromno prisustvo međunarodne vojske, imate kontrole i tako dalje, mnogih stvari, tako da, ali nikad ne treba sumnjati u potrebu ovdješnjeg čovjeka da napravi ludilo. Tako da, postoje, naravno, postoje mogućnosti, jeli, s jedne strane bi i medije nešto mogli uraditi, mogla bi uraditi nešto i ono što mi zovemo javnost u toj zemlji. Jeli. Jer ovo što se dešava, čak i ovo sa Mladićem, nisu to stvari nepoznate. To se dešavalo i većim zemljama nego što je Srbija. Jeli. To se dešavalo, primjera radi, i u Austriji, dugo vremena poslije Drugog svjetskog rata. Čak su i oni u jednom trenutku, 30 godina poslije rata, pojavila se jedna ploča u nekom vazduhoplovnom uredu u Beču, jeli, posvećena generalu Leru, jeli, ovom čovjeku koji je bombardovao Beograd, kao što je Mladić bombardovao, jeli, Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. I ona se pojavila 85. godine, ali vrlo interesantno, jeli, iako je on presuđeni ratni zločinac, on je uhvaćen od strane Engleza 45. u Austriji i predan je Jugoslaviji zato što je postojala optužnica za njega za ratni zločin, upravo za bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. godine. I pojavila se ta ploča jer je on bio valjda pripadnik te neke letačke jedinice, pa su mu oni u tu čast stavili jednu ploču. Ali se onda javnost pobunila i to je tako. Međutim, ta ploča postojala u Austriji 30 godina. Ona je skinuta tek 2015. Ali ono što je interesantno, ta se ploča pojavila u Austriji 85. godine, dakle u vrijeme kada u Austriji su predsjednički izbori, bira se novi predsjednik, kandidat je Kurt Waldheim, bivši generalni sekretar UN, ali on dolazi na, u tu kandidaturu u Sjeni tek otkrivenih dokaza da je on počinio ratne zločine. On je čak bio u štabu generala Lera, koji je inače vodio ovaj, i četvrtu i petu ofanzivu, dakle, ovaj, i Sutjesku i Neretvu, bio je komandant tih, ovaj, i tako dalje, i ovaj bio u njegovom štabu. Ali eto istovremeno, interesantno, stanovnici Austrije su, iako su dokazi bili vrlo čvrsti i iskazani, čak i Amerika prekinula odnose i Britanija zabranila ulaz u te zemlje, prekinula odnose, bila je Austrija u nekoj tihoj izolaciji nekoliko godina, ali su izabrali Kurta Waldheima za predsjednika. Tako da kakve su vlasti, takve su i mogućnosti u jednom društvu. Jeli? Znači, vlast projicira i proizvodi. Nije se on mogao pojaviti prije toga, mogao se pojaviti samo u to vrijeme, ali eto kažem, taj proces postoji 30 godina u Austriji, jeli, u kojoj postoji javno, postoje novine koje su pisale o tome i optuživale i tako dalje, ali je sklonjeno 2015. Tako da, hoću da kažem da to što se dešava u Srbiji, to nije nešto specifikum za to društvo, ali ono što je mnogo bitno i mnogo važno u ovom slučaju, jel, da li postoje glasovi protiv. Svugdje se dešavaju incidenti, svugdje se dešavaju i fašistički i rasistički, jel, izljevi. Nije bitno da to je pojedinac, manja grupa i tako dalje, ali da to postoji u društvu, društva su svjesna toga, ali zato postoje mehanizmi od državnih, institucionalnih do građanskih, jeli, koji na to reaguju, koji na to imaju šta da kažu i jednostavno u javnom mijenju proizvode jednu situaciju koju ljudi shvataju da se protiv toga može boriti, već da kažem mora, mislim da mora, ali eto, kažemo se može boriti i treba, i svaki je glas bitan da se tu nešto kaže. Tako da ovo što se desilo u Beogradu juče, vidjet ćemo kakva će biti dalja reakcija onoga što se zove javnost u Srbiji, prije svega u Beogradu kao najveći grad koji generira, jeli, ogromnu količinu te energije, posebno u civilnom društvu, pojedincima i tako dalje i tako dalje. Ne treba nikad zaboraviti, u Beogradu živi i dalje jedna Nataša Kandić koja više od 30 godina, jeli, se bori protiv ovakvih narativa, ovakvih pozicija i koja, i ne samo ona, postoje, ono, nema ih pretjerano, ali postoje i bore se. I ako bude u tom društvu postojali ti glasovi, jeli, onda postoji šansa da se tu, jeli, ono se kaže, ta borba, jeli, to je ta borba za dostojanstvo jednog društva koje ne može sebi da dozvoli da se presuđeni ratni zločinac sranjuje uz javne počasti, uz državnu pažnju, uz nevjerovatnu brigu zajednice i medijske i političke i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj ispit da se o tome nešto kaže, jeli, se polaže svaki dan. Prema tome, to je bilo juče, a danas se taj ispit može polagati i sutra i preksutra i svaki dan naredni, jeli, za institucije, za pojedince koji su protiv toga, koji žele da žive u nekom društvu normalnom u kojem, jeli, vaša vrijednost potiče iz toga koliko možete doprinijeti zajednici, a ne koliko možete uništiti.
1: Spomenuli ste medije, ali u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije i to nije problem koji bi bio samo endemičan za nas, ali mi se nekako čini da je u europskim kontekstima posebno dramatičan. Mediji su možda i prva ili jedna od prvih meta koje su rastakane upravo zato da ne bi ometale političke elite.
0: Da, to je sad ovo što se dešava posljednjih godine dana. Mamo si ovo što se dešava, jeli, kod nas, recimo, prije, pa sad je već skoro 20 godina, gotovo istovremeno su u Hrvatskoj nestao Feral Tribune, ali on je bukvalno, možda se kaže, ugušen, ali istovremeno je u Sarajevu ugušen ta dva politička magazina koji su bili, ono, ono, vođe tog neke, te neke liberalne misli i jedne kritičke misli, pogotovo prema vladajućima.

0: čim bilo ko da je u pitanju, nije bitno s lijeve, s desne strane i tako dakle, da Dani i Slobodna Bosna koji su isto vremena negdje 2008. 2010. nestali također i to su, a sad vi već imate ovih posljednjih godinu dana nestajanje tih nekih stubova, podrivanje, ne znam, N1 na više načina. Onda i te javni servisi ovdje kod nas koji takvi kakvi jesu vezani za politiku jer moraju na neki način, toliko su ih oni stisli jer takav im je položaj da jedina adresa kojom se obraćaju mora jeste politika, nažalost, a ne javnost. Što im je adresa. Ja. Tako da vi kad to podrijete te mislim, to je već gotovo floskula, opšte mjesto u medijima kao stubu demokratije društva, ali mislim to je objektivno tako. Vi bez hrabrih medija nemate ni hrabre građane. Jeli na neki način i građani čekaju da od medija čuju tu kritičku riječ da bi se i oni mogli na to nasloniti. Vi ne možete očekivati da samo građani koji imaju neki svoj život i muku svakodnevno da prežive i tako dalje, da predvode kritičku misao u zemlji, gdje su intelektualci, gdje su mediji i tako dalje. To je ono što je nosili stup ovoga o čemu govorimo. Da su postojali mediji koji bi odmah već, ali iste sekunde nakon što je već najavljena ta sahrana, znalo se da će biti koliko toliko pompezna, jel? Da je postojalo puno medija, ali u Srbiji to je jako teško, oni su suđeni do donje granice. Nažalost, Srbija je s druge strane unikum u ovoj cijeloj regiji, jer oni imaju bataljon tih tabloida, to ne postoji ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje u ovoj regiji kao što postoji u Srbiji. Ta jedna serija tih tabloida koji su sposobni da svaku osobu unište u roku od 15 minuta, da ne kažem u roku od 5 dana, jeli, oni objavljuju, ne brinu se za tačnost i tako da objavljuju šta god hoćete. Jeli. Pa na kraju vidite vi predsjednike te države koji kaže ako ne izaberete mene, vi ćete slušati Thompsona i svi ćete govoriti za dom spremni. Mislim, to je do te mjere suludo, ali i sad to neko sluša i tako dalje i to sad ljudi su shvatili. Ali.
1: Tu je još jedno pitanje, čini mi se vrlo važno, a to je pitanje obrazovanja, jer od djece, tako ću ih nazvati, koja dolaze na Thompsonove koncerte u Hrvatskoj i nose majice zastrašujućih konotacija iz Drugog svjetskog rata, pa do djece isto tako koja odaju počast Ratku Mladiću kao nekakvom heroju, to su sve mladi ljudi koje obrazovni sustav nije pripremio, ako to tako mogu reći, za život.
0: Pa nije ih pripremio, ali pazite, nijedan od tih mladih ljudi, recimo u Srbiji, nema pojma, nikad nije čuo za Vukovar, nikad nije čuo za Dubrovnik, nikad nije čuo za Sarajevo, nije čuo za Srebrenicu, to su njemu nepoznati podaci. Ja sam gledao, pa to je već napisano nekoliko knjiga o tome šta piše u udžbenicima u Srbiji, kako se oni uče. Od tog već, to je sad već, što kažu, regularan dio školskog programa, to da su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta za vrijeme Drugog svjetskog rata, jedan partizanski, jedan četnički, do sad ovih činjenica u ovom sadašnjem ratu i tako dalje. Ali taj sistem održava ono što ta politika grčevito pokušava da uradi sve ovih 30 godina, ili da sačuva neku svoju poziciju, a da se nikad ne suoči sama sa sobom. Problem, mislim, problem svih ovih društava što se ne suočavaju sami sa sobom. Svi vole da gledaju preko puta, preko granice, kod ovih drugih, šta je kod njih i tako dalje, ali kad se treba suočiti sa sobom, tu svi na neki način zbjegaju tu dužnost. U Srbiji je to dramatično, nešto u Hrvatskoj postoji, nešto u Bosni postoji, šta je bilo, kako je bilo i tako dalje. Ali u Srbiji ne postoji ni djelić, ni promil, jeli, mogućnosti da probije probije jedna priča o tome šta je to uradila. Na kraju, jedan ogroman dio na suđenju Mladića je posvećen upravo ovim vezama između Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije za vrijeme rata, i to su desetine stranica dokaza o tome koliko je to sve preuzimano, municije, svih godina naprednih sistema, vojnika, starješina i tako dalje i tako dalje. Čak ima i jedan dokaz da je u jednom trenutku, kada je negdje 94. godine jedna ofanziva Bosanske armije na deblokadi Sarajeva pokazivala neke uspjehe i malo je razbijala taj gvozdeni obruč oko grada, da je čak iskorištena i neka gardijska armija iz Srbije u tom trenutku, jeli, na prikriven način, da je došla i da je ona učestvovala u tim biti. To ima u toj dokazano u toj optužnici na stotina i stotina strana. Pa mislim, u Srbiji kad bi htjeli, najbolje bi bilo da, dobro, ne cijelo, ali kad bi jedan sažetak te presude donijeli, jeli, da ljudi vide šta je tu napisano, šta je tu rečeno, šta je tu izgovoreno i šta je tu učinjeno. Ne vjerujem da bi se neko, što kažu, poremetio u svemu tome, ali to su neke stvari koje vi morate pokazati. Prema tome, ako ne bude tog suočavanja, ono što se kaže, stalno se spominje to čuveno suočavanje sa prošlošću, ali mislim da je ono elementarno da se uradi unutar svake jedine. Dakle, svak da se suoči sa sobom, pa ćemo onda vidjeti za ove druge kakve su oni bedastoće radili, ali ajde se mi suočimo s onim što smo mi uradili. I taj bilans, bojim se da je gotovo pa nemoguće, ali učiniti u Srbiji iz prostog razloga, zato što bi to baš bio pogled u ogromnu dubinu, jeli, mraka.
1: A što se tiče Republike Srpske, tog entiteta, i postoje li tamo glasovi protiv? Jesu li i tamo građani zapravo izolirani od jednog objektivnog pogleda ili rasprave o prošlosti?
0: Mislim, postoje glasovi koji su onako, što kažu, disonantni u odnosu na vladajući narativ, ali to je krajnje skromno. To je možda nešto smješteno na istoku u Trebinju, nešto malo u Banja Luci, i to je, ja mislim, gotovo sve. Pa evo, vidjeli ste juče, tamo je došlo svi političari. Dakle, bez obzira da li su tvrda opozicija, kako se predstavljaju, ili su tvrda pozicija, ali svi su došli, jeli, da iskažu svoju bol.
1: Ali jesu li oni odraz građana tog entiteta? Zato što Bosna i Hercegovina, što god mi mislili ili kako god opisivali neke probleme, ipak funkcionira. Ljudi iz tog entiteta dolaze u federaciju, komuniciraju poslovno, privatno i tako dalje. Je li moguće da je ta delegacija na tom sprovodu odraz zapravo jednog stanja u cijelom entitetu?
0: Pa to je sad teško za izračunati. Mislim, šta god kaže, čovjek će pogriješiti. Ali ako kaže da jeste, nisam siguran, jer ako postoji jedan koji je protiv, postoji sigurno jedan koji je protiv, niste u pravu. Ali da je to u ovom trenutku neki dominantni pogled, ja ne poznajem toliko, moram priznati, ne idem. Pa imam neke elementarne, saradnju, razgovore sa ljudima, uglavnom iz Banja Luke i tako dalje, ali ne poznajem, ali mislim da jeste dominantno da ljudi manje više, misle tako, jer su bukvalno preparirani. Pazite, kod njih postoji javni servis koji plaćaju svi građani, čak plaćamo i mi iz federacije dio njihovih troškova, jer takav je takav sistem, koji je od 92. od kad je nastala izraz političke i vojne volje u Republici Srpskoj. U ratu je to bila najjače propagandno oružje, ponekad do ogavnosti šta su objavljivali i tako dalje. Tu i danas, oni se uglavnom oni se drže direktno onoga ko je na vlasti, to je Dodikova televizija, u svemu. I oni su čak i prenosili sahranu skoro cijeli dan, tako da je ovdješnji emiter ugasio taj signal za Sarajevo, jer jednostavno smatra da je prenošenje sahrane ratnog zločinca protivno, jeli, i zakonskim odredbama, što jest objektivno je i onome što je, jeli, ovaj zakon u Bosni i Hercegovini, jeli, to je kod njih događaj koji je očigledno od prvog prioriteta. Prema tome, mi živimo u jednom društvu koje je dramatično podijeljeno, jeli? I iako, naravno, život teče, iako vi možete da nađete ovdje primjere nevjerovatne ekonomske propulzivnosti, jakih sistema, sposobnih ljudi koji rade, koji proizvode, jeli, koji ta situacija i nije toliko loša, ali mi smo očigledno jedni veliki taoci rata iz kojega bukvalno, iako smo izašli iz njega, još uvijek živimo, jeli, u njegovoj dubokoj sjeni.
1: Pred vama, nama, pred vama su još jedni izbori. Imate li nade da bi se makar mali korak unaprijed na njima mogao dogoditi za cijelu Bosnu i Hercegovinu?
0: Ja ću vam reći privatno. Ja glasam u Bosni i Hercegovini od kad sam napunio 18 godina. Od 1974. godine prvi put sam glasao i nisam propustio ni jedne izbore u Bosni i Hercegovini. Do rata, posle rata i tako dalje. Ove godine prvi put sam odlučio ne idem na izbore, neću glasati ni ja ni supruga iz prostog razloga, zato što ne vidimo nikakvog smisla da izlazimo na izbore, jer sve što smo pokušali glasovima i tako dalje i tako dalje, zapravo se ništa nije promijenilo. Sad će mi neko reći svaki je glas bitan, jeste, ali što se najne ti, ne mogu reći nikad, to je baš onako, ali ove godine neću glasati, jer razlog je jednostavan, apsolutno ne vidim svaku, tako da ne mislim da će se ništa ovdje promijeniti na bilo koji način, ali ostaće, pretpostavljam, HDZ kao najjača hrvatska stranka ovdje, ne znam koja će biti, da li će biti neka od ovih koji su trenutno na vlasti ili će biti obnovljeni SDA koji je bio 4 godine izvan vlasti, a u Republici Srpskoj, ako ne bude Dodik, bit će neko, jeli, sličan njemu koji je već bio na sahrani, tako da ne trebate ništa puno očekivati, tako da, jeli, nema promjena i ja, da budem iskren, ne vidim razloga zašto bi izlazio umjesto na jedan pisac odavde iz Sarajeva, pa on je volio reći kad se dan provede onako uzalud, pa bolje nam je bilo da smo u zelenu travu gledali. Tako da ću ja otići na izlet, ne gledam nešto lijepo, neku lijepu planinu, neku lijepu prirodu, umjesto da se bakćem po biračkim odborima i vucam papire i zaokružujem ljude koji apsolutno ne mogu ništa promijeniti.
1: Treba li to shvatiti kao da ste izgubili vjeru u Bosnu i Hercegovinu, ili je to samo vaša osobna poruka elitama?
0: Pa jednostavno, šta ću ja, prvo ja sam pasivni birač, ja samo mogu da biram, ne mogu da budem izabran, ja sam manjina ovdje i tako dalje, ali ne radi se da sam izgubio, nisam ja izgubio, Bosna i Hercegovina je mnogo šira od jednog izbornog dana ili od grupe političara, bez obzira što je vode. Bosna i Hercegovina je krasna zemlja, dobri ljudi, prelijepa priroda, mislim, mjesto u kojem se može lijepo i dobro živjeti. Prema tome, ja samo govorim da ovdašnja politika ne može promijeniti ništa, ali možda postoji neki drugi način da se ovdje nešto promijeni.
1: Nadajmo se da je tako. Gospodine Kontiću, puno hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojca, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Kao što znate, bavimo se nepoznatim bendovima ili manje poznatim, kako god. Odličan primjer, bend Pontiac, sa kojim otvaramo današnju emisiju. Danas slušamo album iz 2017. To je tri stvari sa tog albuma: Dialectic of Ignorance, prva stvar Easy Does It, druga Tomorrow is Forgetting, treća Youth and Age. Bend Pontiac, dobrodošli.

Bili su ovo Pontiac, album iz 2017. Dialectic of Ignorance. Nastavljamo dalje, slušamo nemački band Plasma Jet, album iz 25. Solstalgia, prva stvar Get Up Again, druga Show Me How To Fly i treća Vicious, Plasma Jet.

malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to The Ghost Wolves, album Never Die iz 2022. Sad idemo u daleku 2004. Band Eternals, album Rover Style. Čućemo tri stvari sa tog albuma. Ovo je kao neki mali muzički intermezzo. Prva High Anxiety, druga Space Dancehall i treća Silhouette The Eternals.

Bili su to Black Electric sa njihovog albuma Clean iz ove godine. I stigli smo do kraja ovih posljednjih pola sata. Slušat ćemo band, sad samo polako da se ja pripremim da to pravilno izgovorim. Rim Stilsen, inače u prevodu Švedska agencija za svemir, ni manje ni više. Znači Rim Stilsen, album zove Space is Cold, naravno iz 2018. Čućemo pet stvari. Prva Space is Cold, druga Asteroids, treća Solar Phases, četvrta Stellar Directions i peta Drifting. Znači Rim Stilsen, Space is Cold, 2018.

after billions of years, it simply becomes a pile of dead ash.

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti. Šora Špija je predložila da svi u Istri postanemo HDZ-ovci, pa će nam dati da budemo direktori, da imamo radio stanice, televizije, novine.

ljetna šema jer nas nema.

Ožalaš sceni Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Vera takes a glass off the shelf, dreaming the dust.

0: Operation Solitaire.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

sjaj. To nije ljubav, to nije mržnja, osjećam samo prazninu. Stotinu usta ispijat to čaša, usta žele da se smije.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Slowly rolling camera.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87.7.